0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon Iban.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
2: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
2: Vinilo arti.
1: Terranovako salau.
2: Critical blues.
1: Time to roots.
2: Loritu.
1: Azken moikanoa.
2: Bon vivant.
1: Mir.
3: Raixo la tia. Dios! Slow for me.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen-zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Peizeko launak bisalutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalututako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
0: Critical Blues.
2: Radixi irratia zentzuten.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2008 garreneko urte xelebrea, 2008 garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontako txegu labur, zeiz adan itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbasai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandista, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegur hori garrinari, hogeita garrinari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskal Ostekoa, paseoa indogu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa indogu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehiago daruet viajiek egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena, la parte sabia de los incas, izetezan hori. Uh-huh. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue, eta, bueno, danak azta, hor, grupo bat osoan dizioki dugune Ameriketan, egin dugune. Eta, bueno, gehiena izetezan, janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Uh-huh. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek. Aha. Euneko eunez, Aha. Euneko berrogo eta marretik gora. Aha. Gero beste bat eukido eta Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezen aixen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk sarren aixen, ozan, geixen bizitze zienak, urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango di, bai, gule, oin berroko eta amarrute, edo geixau. Izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia, eta
0: bai,
1: eunde hogei urte, egote zien.
0: Bataz beste eunde hogei urte, bizitzen zien,
1: eunde hogei, eh?

0: bizizien horremizte urte, eta eurek ezpien ez etzen ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente ezer bezetuten. Eta bizizien oso pozik. Da, eurek jagote bina izetezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak, gudekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Argize gugara zeres de luz, esaten dana. Eta orduen, enbidegune da, guk argize hartun, asko, eta burue garbiuki. Konflitu egeu azezeuki, emozio toxikorik ezpine ukitzen, eta gero, euren elikadura, izetezan, gordine, jate bien desidrateta, eta jate bien fermenteta, fermentados. Horre die, behizek egiten dauna, behi batek egiten dauna, jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da, fermentata duena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Euren erikadura geixena hori zetezan.
1: Gordine ziku eta
0: bai,
1: ziloko, fermentau ez da?
0: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien bai eznigaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermentau egu itxe bizen. Fermentau egu itxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine. Dena ja holan itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik onzen la ruta dela seda, zaten dut zoena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
1: Ah, bai,
0: Hor sartu zen.
1: Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez oin darla berrogeta mar urte arte.
0: Geixe bizengo da, iguel, berrogeta mar urte arte, iguel, edo geixe bizengo da.
1: Egun da berrogei urte gaino, eta egun da goi bataz beste, hori esan dozun egun darla berrogeta mar urte arte.
0: Geixe bizengo da, ni sarra unik ez dut, hoiz ez da izin noiz arte, bai, da, den porapillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
1: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko?
0: Fronten, horre sartuko zen, gero Islama barabagatuko zien, edo ez da jortzi nora jungo zen
1: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen bideo haundi bat, ez?
0: Horti pazeta zen, kariba batik pazeta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, klaro, bizizin hor bai gien, eta espine ukitzen nien nora urtenik, eta orduan espine eurek ukitzen eskotxerik, ez zer espine ukitzen, eta eurek itxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de, importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, txarri bet.
1: Bai.
0: Txarri bet ez tabuleta dauena, geixori dago. Geixenak geixori, eta izin dugu, ibilibi izin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zer gaitxik. Ba, elikatu ondo itxen dalako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala usendo, hain okeri dago horra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
1: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokiek, Karibaba, ez?
0: Karibaba da,
1: behie. Karibaba baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
0: Coca-Cola,
1: autoa, elikadura eskazagoa, eta horti...
0: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu,
1: egeurik esaten dauen... Barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago mugidu. Eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Horrek esan nahi dozu.
0: Berak eurek bertako esaten daue, giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi dimoduen, totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gupaino geixo geixo dekoia. Porke dekoia, epilako porkeriz. Oin beh jaten dago, oin beh desidratago egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekuitzen dago ze bai barazkizek eta bai frutak eta ordanak ekuitzen dago ze desidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago eta desidratetan bitzen dago gordini jateko. Janari bizize, gordina jentik ikiratu itzen dugu. Azken baten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu itzen die. Hidratatu itzen die eta oxigenatu itzen die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duzu, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez dugu ezurten sartzen, ez dugu erretan ezer. Zerretan badagun badak eze, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat.

0: Da ostatzien, edo zein egin dizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatele gure, ipitxe madosun zurten, eun graduen, ipitxe madosun, arek uredeko zirurogi mineral. Eun gradu ipitxe zu momentuen, ez teko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasokure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten dugu zenak likatuteko, sartzen maguzen 42 gradutik gora, zatu, galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura 15% 20 gelditzen da gehizena. Orduan guzetzen dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, bakaro, elikadura gitsi dugulako, eta goze pilo bat dugu, segure buruk esaten dugu. Ez da, bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez dozu sartu, eta gu gozi dugu, eta janda, tripak, kriston tripan dizekar.
1: Errekeran, galdu iten dau propietateak, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoge esan gure oso, ez da?
0: Zeguk jangoak ez bizirik, gu erdize do irugarren parte bategaz niku dugu. Porque euneko un dau, nutrientiko ze euneko un. Da oxigenu da importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine dira. Da guk itxen dugu, arna sartun, eran eta jan itxen dugu. Osa itxen dugu, okerretara itxen dugu. Horrega itxen dugu, azken baten, ba naturales igaz, egon bigara ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, gure artimainak. Ez dugu, tezan gure jan bidugunik dana, gordinik. Segure estiek, sufridu moleki pilo bat, mileka urti darguz, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrega izatot, euneko 40 jaten dauena janari bizitxe, oso gatsa da geixotutien. Bia, oso, gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu,
1: Horretaz hitz egin gaur begeroago, baina lehenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 30 urteetan, bai Ego Amerikan, bai Asia aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako jende jakintxuakaz eta haurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da gordin jateak, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolan atan parte etzen dozu, ze bizi moduiten dozu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzen hori urten behar hori eta...
0: Hau, urten biherra, azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri badeko zun, blokio itxezara, da ez dozu ezer ikesiko. Bildurri barik, informazioen bile. Zasken baten importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko poderi, boteri deko. Eta da askatu, askatasun libri eda. Importantia da hori ez atorik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da, bueno, nik horregatik urte non, guizien hauen, ume humetatik ukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzero zen. Eta nun hobeto, ikus nahuen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bateak aladetu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek horrek erdi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure dauenek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fizika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta errenbizenak, adekizien zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien txamanismo. Da, batzu zurten erre bizen, da bestatzuk aparte bizen.
1: Aparte?
0: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanien, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nirun beden poran andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, ba, juen bezketxe dengo, esan, ba, honek ez daki, ez daki, ez daki. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien.
1: Medikutza
0: medikutza ikasten da bizenak die. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bat egote mazan, beti izate zan, transmitu honek emitzon, emakumiek. Andrak egitzen zuen, transmitiutu bitzuen. Dau pukalpan, da...
1: Oian, eta txamana be bai gaur egun Ego Amerikan eta andrak dire, txaman...
0: Gizona dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dut dago, lehen galpi el txaman, pukalpakue, Peruko goiana batekue, dare galpik esate deman.
1: Galpi zein da?
0: Galpi txaman, txamana berak galpi uki ban izena, da txaman bat izen zen. Berak esate ban, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esate ban, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da boke, bost emakumeek transmitiduztien eure jakitzuriz buztizia. Eta nik horretik naz benetakue. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bat egote zen, ezinak benetako izeten. Porque ez pin euki, ez pin transmitiduten, emakumiek ez duen transmitiute. Nik horrega itxikoten azan, pilo bat egote zen emakumikaz. Madidi, munduen dauri zelbarik handizena da hori.
1: Non?
0: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nire zen, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egote zen beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera ukitxe ben, elikaduri egu baino. Baina, bueno, egin jozkue, pilo bat transmitituzkue. Da gero zer izatena, amautak, izatena hori gudotein, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak espinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiosu gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdezi eta bai emakumin alderdezi gizonan alderdezi. Bizek izatezi, horretzi dira, amautaz eta sacerdotizaz dira horrek. Eta, bueno, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute egioten lana, eta orduen, aportetan otzuen, hori alderdezen ni dakitxena. Eta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
1: Beraz, han egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen duen guzti, eta bide bat ez eurekaz bizi, eta berbasko egin, eta ikesi euren jakituritik, ez da?
0: Euren jakituritze, pilo badeko jakituritze, eta nik eurekaz ikes dut asko. Zer, petzen dut dugu garaela, ametik egu izela Europatik, eta dugu garaela bakari jakitsunek, eta hori garaela, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakiruz gauzo batzuk, biaure beste batzuk dakize. Eta eureko izago baino asko balorean dizeguk, gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dotezena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eurekoin janariz beti kompartiduko zudana, eurekoien txoza baten barruen, basauzen itxiko zu toki bete loitxeko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren berra hau gidot, eurek ezer reuki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
1: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Ego Amerika, Kolombia, petxeta baten, Brasia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotxugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, esok esatu zune.
0: Bai.
1: Munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
0: Gaur egunien ez,
1: Gaur egunien ez.
0: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
1: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
0: Bueno.
1: Edo gitxiko, bai.
0: Batzu bai, batzu bai badaus egiten dauenak, eta baina eso ez da horren, ez da oitzurie oso oso dau galdute, oso legoi galdute. Hemen betxu, hemen bertuan edekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizitide, janari bizitide, Dare lehen bai etxe bien, asko janari bizitide jan, bia oina sartunde hau porkerize, sartunde danak, industrializeta, dana industriala sartunde, eta gar oso merkie dalez, ba, horra doi egentie, merkera, merketa, merke. Eta galdu ine pilo bat.
1: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
0: Bai, bai, bai, bai, badago, badago, badago, jente pillo bat.
1: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen.
0: Pillo bat galdu da, eta bertan badago jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik ez, jute getxen, bai frantzitsi, bai ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen, alkarragaz,
1: Bide batez hemen Euskal Herrien egonda lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan eskero, mendialde batera joan eskero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunk esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
0: Pillo bat, dauz, hori.
1: Pasetan dena... Zerun zoloko batzu, ba, bueno, beste gu bateri behar dugura da eskursilloa, Pedro Barik aldera, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldak gauza bakotxa.
0: Bai.
1: Aipatu iguzu zoloko batzu, seguruti badauera.
0: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan jen espliketi ametik oso zaila da. Baina bat, asunak mundu guzik ez zetuko deuz.
1: Bai.
0: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxi jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizin atzek azpiko puak dekozenak, adek kendu, txarik oztien itxin dagoen, pikei itxin dagoen.
1: Ba, horre pikei eta oskune.
0: Kendu garbitxu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapa barik itxin dute, bari kendu.
1: Zuiai horre gozu, ez dotxo zer egiten zuia zuiak.
0: Zer. Enzalaban, itxin duzu.
1: Orduan garbitxu kendu horrek ziztatxuek,
0: bai,
1: zista egiten daben horrek kendu eta
0: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
1: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horri igual 40 graditik gora ingo dugu.
0: Ina itxendo zubia, bueno, jasik ez bardin, osea, parte bat jasik ez.
1: Bai.
0: Parte bat batera edo bestera jasik ez.
1: Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
0: Eta ustantzien ostoak...
1: Asunek berde dauzela, ez?
0: Bai, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten, eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutekuz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno. Atomo magnesio bategaz.
1: Osa, gure hemoglobinie... Batidora eta koloa gute eda.
0: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu, eta sartzen dugu, eraten dugu.
1: Hortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen hortuen.
0: Bueno, irikin je, galdu itxen
1: dozu,
0: hori hobetu, hori, nik izan dutu moduen, batidora nahi, hori eta bestia, azeri buztena, kola de kaballo, zer nagoena, azeri buztena gaz. Horregaz eitzen badozun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, eitzen dana, laguntzen dozu pillo bat, zake... lagunduteko.
1: Fungizida, hortuko somorroak eta...
0: Onguek bakterizek, giltzeko, onguek horre giltzen duz.
1: Horre giltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buztena?
0: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kuste maduzun, sartun dala, ba, goitxi bota eta listo.
1: Azeri buztenan ure.
0: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo,
1: horrek hortureko edo norbera jateko?
0: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehize bale dauena da noberak hartuteko.
1: Noberak hartuko diente de león.
0: Bai, diente de león da...
1: Eta gure basoetan ugeri.
0: Janten, pilo badauz, horrek, eta azeri guztien zan dut, eta diente lehor da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emunizizkun itusen bat, infartun bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, Eitzen dozuz batidu.
1: Uretan, ez da?
0: Uretan,
1: uretan
0: bai.
1: Batidu eta uretan.
0: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sortzen hartzeko apuru gorra da. Bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten dozu, da horrekin gozu, txize oso loizien gozu. Garbiketat eitzen dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrekin eitzen dozu, lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitxute. Loitxute, eta filtru garbitxu miduz duk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz. Dorreke bitzegu garbiketa bat bitzegu, Dorreke loitxuten irien, horti datorri ditu segurure. Lehenengo azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen irien, eitzen dugu azalera, ordeko guz, eukitxo psoriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabuztize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da, gure azala.
1: Azala.
0: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizien litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezeitzeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, gatza ez refinatu, refinatu gizteu balizu, zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Dezi, laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak eitzen dugu osmosiz eitzen dugu. Eitzen dugu guk edeku guzenez 9 gramo odolien, barruen eitzen dugu sartukeran 20, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu ja higienismo bat eitzen gauz, ja garbiketan bat eitzen gauz.
1: Hori azaletik garbitu?
0: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz eitzen dauenak, hori egin ja ez dugu dializizken berrik, Zer, honek eitzen duzu, garbiketi eitzen duzu. Gatzetan sartu de gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
1: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barri,
0: bat, hori esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hortu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxe zauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuseri garbizenak.
1: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
0: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
1: Azeri guztien abeian alda.
0: Diente de leon, dao janten, hainbeste, geuse pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu ezkara behize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen alegin ezen bidegune da, zelurosi ikendu, eta beran argile dauena, klorofili edekona, ze berak fotosintesi zeiten deu, eguzkizek, gure haitxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofilian dekune, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitxek gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, bai energiz ez.
1: Argizio hor dago.
0: Argizio hor dago. Ganera, zientifikamente demostretatu hile gero, guri argizio gelditzen da eskule. Zu gelditzen gara, argibet gelditzen da. Nola goie, ez dakigu. Ni, ez doz ardure be. Nire ardure da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz gerokue topetan, ni gerokue. Ni kamen gudot ondo egon, posibixi. Hemen, eta gero, ez dakigu isingu inok, ez dau inor esateko zepaseko daskun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan. Nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltzike.
1: Argi dau beraz, argi egara. Pedro Mari gaz, berbaz, Pedro Mari Baztegi eta gurekin berbaz gauze... Askori buruz daki gizona eta munduan asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: sirva tiena shiera isan lake ori.
1: Petxi Izatogor kantuan argia heldu da eta guku beste ordu erdikurekogu, ba Pedro Mari Bastegi eta gurekin Berbas Arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilbo irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garrerean behar argia hor geratu dut, dala, ez dakikulo besteak zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Aha. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide.
1: Aha.
2: Aitxe eguzkide moduzuta, ama maiargik eitzen dauena da gu da oreka. Orekatu itxen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik.
1: Ama maiargik.
2: Izengor lexen Amerika, izengor zan.
1: Fekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emon da. Aitxe eguzkik argirik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, eurretza
1: da hori... Apusek?
2: Apus, egin zu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta zinizmen handizik dago apusetan. Egin, bueno, han zinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ye, bizirie dana, eurek eitzen dago, jo, ondo zainu, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe dago, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo, zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko, ez dozu gotako beneno bat, eta guk eitzen dugun hori de, ama lurre eitzu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak, bueno, atrapetan dugu guztize, gure janari sartzen dugu, eta gero guk jan behi dugu. Gure janari txikero doia uretara, ure eraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen denak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxekin ikustot uniko animaliz munduen, beran janari ze kutsatuten dauna, da beran edadi ze kutsatuten dauna, gu garala. Da bak iso zergatxik?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Diru bategaitzik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Beste bizidure bai asko zargiago, inteligente, otara,
2: ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garila, gu betiko garila pentsetan dugu, gu hemen gelditzuko garila. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundu bakotxeko meta bat dekogu. Beti dugu, azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetene hilaurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energize badoie. Dago usteldu itxekara. Ez da, tiez, eta usareke kokue, somorruek, azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zun be, a materia bada. Han ez dago energirik. Zeko dago, energizeko ordeko dago isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epilekin martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dago jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Han emburun ez dago, zer. Torrizetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizizia. Ta nik izteko bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porke ni amalurrera noiatzea. Nik amalurretik urten dut, nik hamen ziklo bat edaruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku ez pineukitzen.
1: Eurek... Periotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eureke karretatan ebitxe ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien agina, tejo, hartze bien bolatxu bet, eta eurek izin banien karretan atzeti joan, hartze bien da lo gelitze ziren. Gure ziklo pase da, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norbera kartu agin.
2: Bera, bera, bera, bera, eurek, eurek itxin bende euren buru eta lo panteta ziren, porque eurek ia zarrak izate ziren, izin segidute bien karretan atzi, izin juan izate bien, eta bueno, eurek lo panteta ziren. Zer gaitxik, porque persona batek depredadorik espaneuki. En cambio, joe, basu baso izo goiana batera, edo zenoa batera baso izen, eta badau zen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doi ez, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu. Are martxie, dorduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dixen bertan alkarrari kontagizeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat, apur debila dauen ez dana gogorra, ahaten dugu. Osa, egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez, berez.
2: Berez, berez, berez egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari, eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horri lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta aietako bat ospetsuenetakoa ba, minbizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu entzundedeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile eta aietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaieteko bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz berbait gure dugu hain jarraian.
2: Dai, hori bat gizuzen.
1: Asko etorri atzun binbizi egazu gana.
2: Bai, etortoi betorten die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, bai. Itxie, horren aurka itxeko. Zelula kanzerizan aurka itxeko, bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe.
2: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarru, eh?
1: Bai.
2: Karramarru bada, bai. Karramarru ditzen dagoena. Hori dano dekogu gorputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bideuzenak, eta zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak. Horrek ez pakuz guin llegauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarra dekogune kontaminazio pilo bategaz. Orduen zer egiten daue horrek? Da hortik aparte, gure emozio toxikoek. gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue, gorputze acidifikeu egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzik gora alkalino gara da. Gu gara alkalinoek, gu zazpiko malaudeko guz odolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizi dia. Oxigenatute eta pH alkalino baten bizi hor posidoz. Da, bizi dizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizi dia zazpitzi bera. Aziduen bizi dia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzi gora. Zazpitzi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada, geixotutie.
1: Erreza da hori neurtuten norbait egana eta aztertu nahi dut ze pH deko da.
2: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Eta geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, Lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo kemongotzu, azidu kemongotzu zaren jokak. Bigarren edo irugarren ezin bideu.
1: Bigarren edo, eta baraurik ezin bideu?
2: Ez dago ardure.
1: Ez da bardure. Bigarren eta irugarren txizaldi.
2: Bai. Zeren gariñeko eguneko aziduke mongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro balen duena. pH metro bat, 10-15 euro balen duena. Edo nunez, internete bitxartezeko, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zemateko zun. Zazpitzi gora bat zeu zen, egon da zai. Virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoak ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokize. Hor ez degoi bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esan goztu. Jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azigitza emote matzun esan goztu. Ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, bakterize virusek eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin daue defendidu. Segure zelulak izinduzko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Berado, ie. Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagune, tia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, osea, kantidade baten hon bidaue. Gehitxute maden atakitzen duzkue. Baina, eureuke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi esaten dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Ose, bakteriz epe bai. Ose, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizi bidugurekaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, zepazetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbera bebai, eta norbera bea holdu pio bat.
2: Claro, gure hiltzen dauz, ordu bizik hiltzen dauz. Osa que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zerulak atzerik genu. Bidugu ze, darak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeko beran poblazinua. Orduan, bizi dauzelez alkarragaz, gu toziko sartu guen bizik itxin duzuz. Lehenengo, apurren gora
1: igotego. Toziko sartu guen bizak hil. Gureak eta katzen.
2: Ze kimikoa da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako, eureke zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
2: Bai, zer gaitxik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigeno diez totalmente desbardinek. Toki dize...
1: Gureak...
2: alkalino bidau.
1: Inguru alkalino oxigeno bidau. Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Gure egizte du bidau azukerarik. Gureak... Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatuten magarien. Alkalinizetan magun gorputze, oxigenaten magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirik ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Baina, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras. Hori dieti da oso zorrotza. Oso, oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer fruteripez.
1: Frutaripez, ez da.
2: Ze frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, buh, biztu itxen nire, posik, hartu da, ari ez dut ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera bideu behin, darriko
1: ez dago. Esatetako limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera. Limoiek eta
1: naranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gitxi. Gero fruta esategunien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horre ez daru azukerarik. Ez dago, je. Da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukisek, marrobisek eta horre dago, je, ba gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek
2: mazak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuz. Zemin bizizekonak horregaz, horrego zatzen,
1: eitzen
2: dago hori. Orduen, hori eitzen badogun.
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztia kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina, hori momentu ere izak ez, estebia, hobeto, eitxe bagun, estebia gaz, sartu behik ez. Zago, bat egure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
2: Urun osokoe, alegin ez, oza, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie da behien gelditzen almidoia zuk germinatzen zuen indaba bat urtetan zuen brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartu dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartu dugu da energi guztizi da ban barruen da zuk ordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dalez kendu kanpora eta brotie jan ensaladan oso gozue. Bia oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berberin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatuei buruz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitxi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kusirizen jentia zerreitzen dut zegoen minbiziz gaitxek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bixedi, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, zepatzeko aztoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zu, sarratu da bintu, hil ingo da. Ze berak bedarra bideu bizitzeko, bera okela zizin de bizitze. Hau be bardine da, janarizien alderrizen. Eta nik, polo nortien hartza pintxe baten, aposi biziko da. Derroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magara, bas, ez pagara zapetan, zulora goi ez. Ba, ordu me bardine, tokize, kendu izetzen tokize, kentzetzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izetan. Ze zuk ez duzu beneno bat azitzen. Ez dut zuzure estokirik itzen, ez dut zuzure janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin du bizi. Uniko formie, geur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten duzu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Euneko en, olango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Olango egoera muturrekora heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso ustel dute dauko barrue, eta orduan zorrotzeukin bila leuke, euneko en gordin jan...
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Zu izi dutxen die, ile itxen die.
1: Itxo arte, horrek... Bai. Beste aldatik da, zukerak bapes...
2: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, zer bai.
2: Kimio...
1: Eta zer besterik endu behar leuke.
2: Gauzo bat, emozinio toxikuek. Zorrek azidiko itzen deu.
1: Beraz, lehen esan du, alde emozinioa...
2: Bilurre esatezuna, zer hile beteko bizitze dekozu, urte beteko dekozu, jode dutzu ja, ez da inlotzu ja. Zer zuia zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakizema zu bizi aldozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hile bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Eta bilurtu duzu momentuen, akabezara. Ja, azidiketan zen da, azidiketan zu gorputze,
1: bilurretik gorputze bera azidiketan
2: da. Azidiketan zen da, sistema immunologiko jauzikena, gaur zepazetan da honegaz virusegaz. Gomere, gure sistema immune behien dau, zer gaitxik, porque bilurretik gu, epitxe gu telebista, edan ikusten dugu, eguno, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile beste da, eta gu deku bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, orduan virusek esaten dugu, hau nioko eskosu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordu nu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
2: Geizori geizen dauena, hori de. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, uregaz osatzen dira egitena, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu, merke-merke da da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Da hile dugu zu. Beha ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori helikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez zautzen duzu zuku asko olango egoeratan egonda, minbizie gazegon eta olako zorrotz bido irulabete, olako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta bidur hilabetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta biziraun duen jendeak esatu zuzu?
2: 50-etik gora ongo die, eh? Da nik urretik sobeltan adekot jentie dekot urten dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
2: Bai, gana terminalak. Ona datu ziren gehien adie, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartu un kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, eurrera. Ze espada hartzen bera bilurredeko, da bilurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen egune da, zelulak, gure zelulari janariz jemon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hil eitzen deuz, toziko bada, hil eitzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez tozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek eitzen deu,
1: bisiek indartu.
2: Bisiek indartu itxetez. Da besti gizin deu, dugurrungo moten daurin atzera. Osa, edauz, bi forma dauz.
1: Bai.
2: Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta esatu, jode, nik ez don kimio hori hartu gure barik egon. Eta, right, bale, right. Nik aurre, esatzen, right. Zu hori badan, hoba duzu hartu nizun, ez baino. Ze, da ordu erengogu, beste forma bat erengogu. Ia badekogu nokil zelulak, beha nik oinen bitezena da, honek gure zelula honak horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, bai,
1: gero... Garretu gurotzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizimoduz eta...
2: Duda barik, eh? Gero, atzera barriren, izindego hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, da horrek, oza, izindotzugu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Oza, atzera biztutezuz horretzen
1: dugu,
2: ia propensu hobezara. Orduen, ez du berun bierrain zorroz, baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guztien, bueno, eukibigen ezena danok, eh?
1: Zer,
2: danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehiago. Zer, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, zer, ze materiñe eitzen dutzuien, joe, oso ondo dago, edani urte bi irure edo batera, edo zeile betera, buah, barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea arrentzuk esatutoko gazuek, eta konteguzu, zelako bizimoduiten nagoen, zela nosatu zan, eta ze bizimoduiten nagoen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez dagi, porque eurek azenaz bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen atzera barretzen da batzuk azizdie, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, bastante, ez da, ja, ez da zelula kanzeri genori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez da, bueno, ba, ez da zelularik, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari guztela, jaten hasi, atzera barretzen agarreu, eta hil, eh?
1: Eta zulura.
2: Eta zulura. Hori dute barik, eh? Izin dugu, eh? Egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorrotz, homenaje bat eilek egun bat esaten dugu, bueno, egun bat pastel bajagot, bale, edarto, egun bat, eh?
1: Yeah.
2: Ose, izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe erdizien gero gordein esartu bizu, bizize esartu bizu, janari bizize. Kontu apurbete ukibide. Baina, eilek ez dau geixorik munduen izin danik osatu. Izin dan osatu da, hilneko bat itxilek ebiztu. Ni tortaztez, gibela iparia. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai badauen gaixorik, toziku dekolako, ketzatzeu toziziadia, ondo elikatu bari daulako, ondo hidratatu bai daulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borgeo, saliniz eta, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento bat daulako, asfizia bat daulako, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, banik areri, eitzen dutzet, aurre kendu, oxigenatura eitzen dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxe dut, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre darra itxe da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, danadeko konponketie. Hile dauna, izin dugu, eh? Hileneko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Gaztegieta gugaz berbaz, ordu beteko alazter doa, urra ingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

0: Argia, gozo soseguz itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zetan dukin dugu er, laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakito ingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehose esaguruzun labur, eta bai, batera arte, bai?
1: Bueno, nik iruguze, dobet ez oso garrantzitsutinak, izaten dana, pasado guke, pasenekuri gotezuru.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bizalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Zentzuten Radixo Irratia, 105.5.
1: Radixo Irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixo.info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Peizeko launak bisalututako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Hemen lastate biligaz, geureaz, eta, bueno, esan dukena, bertan holanik, ba, arte burua geure hartasune gora bera guztik, eta beteten burua zizpe, gora bera guztik. Bueno, hemen ikusten duen gure bintzat, gauzak eta prepaten jungoa zenetik, eta horietzen irukote guztinek eta horietzen guztinaken. Eta, bueno, bertan ez dut dukena, gauzak prepaten jungoa zenetik, bintzat hori. Horro, txek du, amengo tema guztik gaur, hartaten guztinak bertan hori. Bueno, programa oso irukote bintzartzen guztinak barbetan, eta irukoteko gora bera guztitxan bintzartzen. Bertan hori bintzat, bintzatzko aktute bintzat hori, baina grabazinik fetatak gau hemen, eta grabaketi sanitak gau nik usteko bintzat hori. Baina, bueno, aurre gotaten, gauzat burraten musiki lagotzo momentu aten, honeaz, ia konportzen duen, hau gura berin.

Bueno, va, amén. Hortz ikusiko zainetun tema guzti, volumenak indibizkate mugitu egon dana, de, ba, egon ondan, oi, eta irukotin gora beran berretan kongoinake, mogantuaten, ba, ziri moteko, ba, benetik kongoinake, holanik, ba, Emerson Lake and Palmer, euran, lehenengoko diskutika hartute, eta bertako holanik disku hori zegoen duki irukoti, ba, iru lagunda zenak. Mi eberatzen dut amabi harren urteko triloi entzuta jongo inake bertatik kanta bat amaren dugu. Elmezoan elkan barberen da, triloietik entitulu ontsi mongotzu hau, eta ia ondo entzuten da, nagarabaketak eta ondo entzuten zen. Azizatik titulatzen da kanti hau. Hemen guz, ba, ontxe ba, entzutea, ba, zuzen zuzenin, ba, Emerson Lake and Palmer, egun ondan hori.

Bueno, amigos, ba, jarretzen hori, eta jorratiko borrami terrenuako salonne. Eta, bueno, grabaket izan ikurtun gara ben, hamen gara esprobaten bebai eta mobiute akabo hori, baina, bueno, botako horre, bentsat hori. Bueno, hamen eukiroen emertuanak anbalmer esen da, zuzen zuzenin, eta gebekin hone hori entzun da gero, poliziaz kongoinak hamen behirukoti bertan gainetik euran disko mini behatzen da irutamertzi harrengoko urteku regata de blank titulatako diskutik hartutako kanta bateaz kongoinak eta hamen behirukotira Sting, Hautza, bajo eta koruk eta horitzen, handi izan behar gitarri eta koruk bebai, eta ez du behar kopelan, babatesi. Bueno, mensaje botelan titulatzen daukanti, enda entuteko modure ontsi zen gora bentzatau. Bueno, honek polizek, ontsi behar disputan dabiz, ba, diru katxikitori. Beteko, bete mire hori, grupo askorena. Baina, bueno, ikusiko ontxe euraz lanik erantuten da ben, eta hori kantiaz bentzat, eta, bueno, guk ontxe poliziaz kongoaz, eta ia gustaren galtzuen, hau kanti bentzat hori. Hemen guz, ba, mensaje botelan. Zuzen zuzenin.

0: mutila kaleko giro bentsatori, The Big Push taldi askungaz bentsatori. Zuzen-zuzenin, ba, Rolling Stonen hori entzuten, bertsinioi bat eurak egin jaku, eta horretarik ez da honi ba, gauza bitxixekin, eta hori juteko entzuten, ba, bertan hori raizoratian bentsatori. Norra be, innovaten junbierde, hori be bai, beti bili baik grupo bardinakin de hori bintzatori. Eta beste talde bat holanik ez duguna ondo kontrolatzen, guene azigazena hori etxen entzuten be bai, eta gauza bitxixekin juteko be bai bintzatori. Orlady Pace talde askunguinak hori ba. OLP, nesuna, talde kanadiarra, rock alternatibu, eta bost mamilioi disko saldura benak mundu guztien, lau premio Juno hartura benak honek, eta beste nominazioi batzuk gira be bai, mutx musik bertan hartute, enda gainetik pasagon duke, ba, Torontoko taldire hau bentsatori, Toronto, Ontario, Kanada dibertan urten da, enda, bizto esia, politxatako nepe bai, mili behatzen da, behatzen da, lauta meikan, azizin, anuntizuk bintzen, ba, jente topateko, ba, hori etxeko, topateko, jente, taldi formateko, bai, enda, azizin, holanik, hori etxen da, taldi, Olantzen ikurte ban hori, bentzatore. Diskuk eta hori, ba, pilo bat aukiatata, ez guz gexei etxea hori. Honek ataren diskuk, olani bentzat, amar disko auke, atzaren goku 2008-an. Lehen goku, ezagun duke lau tamalauan. Hori bentzata, urte bana lehen goku disku, honen taldine, hori bentzat. Eure apartaidik izen dut izen mongotzu hau, eta ezagun dukena aziratik bakarra gelitzen da bentzat, Arraine Maida, Hautza, Duncan Kaut, gitarristi, Steve Mazur, beste gitarri, eta pianutori, ondegun, bertan parte hartzen duzunak, Jason Pierce, ba, esagun duke, ba, batesi, bertatori. Baju, modure be, inbitauk eta hori bebiltzen dabe, baina baju normalin inbitauk izaten dabe, hartutako bertatori. Titulu kantine mongotzu hau, ontxe, eta bertan, ja, aguteko entzuten hori, hori ba, ez, zarratute kotxin maleterun. Hori, locked in the trunk of a car. Ba, abendatu rontxibak edukin ba, talde agusan dut edatutena, kanadiarra, eta oso potenti bai, hor Lady Pace talde beroi. Abendatu rontxibak edukin zuzenin.
1: Isn't an OLP 30 without paying homage to this band, so we hope you enjoy this next song.

0: Thank you.
1: Eskerrik asko zeuri ben, da, amenak giru ba, talde kanariarra zuzen-zuzenin, estilu galdatzen bebai, da zan gote modure, honek gesen bat rock alternatibun sartute junga bentsatori, enda, bueno, on astraliri botako enduke, otaldi gertan esku, amen ikusti bebai, azken arroken, World Mother, kriston ezintazua duke, betiatzen dabe, estonerra taldi hau bai, eta gainetik, ba, jungo inake honeaz taldiaz be, ba, horietzen ezagun dukena, estoizia oso potenti honek irukotine, gol moderrena, eta bai, jarroka esartetze, momentuaten izaten blaza bat modernupe bai, etiketak ipitzen fando gaz, baina nire izagotu ez zuzen ikusi noan nien, blaza baten itxurek ez ustan amoten isebez, da hori bentzatore. Gainetik, bertan honek, nahi beste kopixia zaldu ben, honeaz singelar hori atabena, Ego zen duke hori titulatzen den hori esangon dukena eta lehenengo diskuaz lehenengo disku esangon duke bertan hori australin horien je eta estatu bat duten bat berren da jure mile disko saldu ben hori numero politxera bertan eta Kanadan da hori ba pilo bat egiben hori ezitu. Gehikun, ba, bertan dizkun, ba, beste kanta batzu pebaraz, hori, ba, nominatzen onako bebai, grami batutako bebai, lehengo dizkoa txinabil, barretan, gure moderrena, eta bertan dizkun, amabi kantaraz, gehikun, beste ibena, beste hori ibena gehikun, zagondukena, disko eta beste disko bateaz ba, bertsinoi raruk zuzenin hartute ba, daneta eta oskante simbolitzeke disko doli muri atata urte banin honek formazinoi amen ba, Andrei Estokal da gazu bertan gitarri eta hotza Chris Rose basu teklisti zintizadarek eta organu Miles Kaskek ba, batezi bertan hori. Enda, kanta osagun duke, bertan, holanik junde hartzea bertan, ba, egun guenak Jokerra eta Lapurre titulatzen dena. Joker and the Thief titulatzen den kantiaz jungoaz ontxe, eta abelator ontxea geuekin ba, World Mother taldi. Australia puntatik.
2: Man, this is fucking awesome. Holy shit. I see you in the red t-shirt. Hello? Yeah. Okay. Now we're gonna put everything we got into this shit. Are you ready? Rock and ring, are you fucking ready?

Well, Mother, astrali puntati ditorri asku, jokerra eta lapurre, titulu motetan akanti eurena, enda, duzu moure, ba, oso horrokan rola, eta dana behartut entzatuari. Hamen junga hori entzuten entzatuari. Enda, Well, Mother entzun de gero, ba, bertan guenakena Olanik beste talde bat australiarra bentzat izango litzake, jet talde askun goinake, eta hauek gainetik kantietzungunena, 2003 urtin urten dako hori agostun, ota bostin, eta gainetik 2003 grabata, da Olanik 2004 urtean hori maizatzen, ezagun dukena. Gainetik single bat oso berezize, rock and rolla, eta gainetik lehenkoko zentzilu mori urte bana, eta gotena agostun 2008-2008, honek 2008-2008, eta Australin bertan hori, eta Inglaterran hori urte ban. Estatu batutako urte eta berandu hoa, horanik hartute, eta gainetik bertan kombinaketa batzu ba iri popepe parte hartu ban eurakin grabaketan pareba kantan hori launtzen hori enda bertan kolaboratore mugure biliben bertan hori ezan bire bebai gehikun bertzin asko gira gune kantik hori nirean eskizien gozaz titulat dan kanti, fuete galdera oso sakona, eh? Así que horrek izan du, pa, hori, bizkate, txiste mugure urten bebai, baina, bueno, hiri popek amen laundutzen olanik, eta honek debibuit bera guazen idazten kanta bat, eta honek be bagizu, bakatzondo man sartu zin bertan hori, hartute hori bentzatu teman hori. Australin bertan, bertzinoi bai, bastantuk iban, eta amenekiko duke, bertan epe mori urte ban, zati bitxean ezagun duke, lehen lau kantan, eta gero bost kantan ezagun duke, bertan hori, jete hori, taldin hori. Eta bueno, nahi zuzen eren eski, ba, hamen lagotzu hau ba, berakanti, eta are jugona behimai gilt, hori, eta zuzenin entzugun duke 2005 urteko grabaketan hori. Ameratorro ba, ontxe ba, geuekin ba, jep taldi, eta hamen entzute hau zuntxe.

Jet, zuzen zuzenin ukiro ontxe ba, talde australiarra hue, da, single zituna, zitu bezinutako, holanik da, libeait, 2005 urtin bertatik hartutako grabaketi izin da bentzatori, da zuzen zuzenin etzundu bentzatori. Bueno, honek pieza lata gero, ba, guguinake, ba, talde eskoziar bateaz. De almiti, bertan hori, enda, honek, mili batzin de lauta sortixan urten dako talde irau. Bertan hori talde honek, ba, urte benin, ezatena, terrobizion da, beroi, ezagun duke aldabatea izin zin, generazio bardinin hori, enda bertako partaidek ikungu inake ontsirera eta bizena bentzatore. Ez da morze, bertan Monroe parkatu, Monroe batesi, Fly London, basu, Ricky Warnick, hau txatak gitarristi, hau hasieratik ezagun duke dala, bertan, eta gekun honek zinlizin bebai, eta bakarkako lanabe baukonek hartute. Bertako lidera zagunduke. Peter Friesen gitarresti hau bertan hori. Eta diskukonek atara benak zagunduke zazpi disko dakauenako lanik. Eta, karo, banan dute danak iben honek. Baina, bueno, alanda guztibe, ba, karreri ba, bakarkaku ba, bertan ba, deki abarnik dauke hori kantauture mure rock zureinu rock and rolla daulanik hartute kantin titulu emontakun ba, jungo goinake entzutea meurak talmiti taldi eta ontsi gaiz bertan emoten ba hori ba aske eta preocupazio hori baik hori titulatzen dana. Fri honek bueno segunduke trausinio betua aske eta erresa fazil hori segunduke fri and easy titulatzen dan kanti eskungoaz mendatori amena torrontxe ba. Grabazinu Monster Horrok donin donek usartuko duke, lau eta amabiko. Amenatuz.

Gagmiti, gungoa zuzen-zuzenin entzute ontsi. Raiz horatia FM, eundobost.bost, ero raiz.info, interneten bidez entzuten zabizen obentzatorien. Hamen gungoinak beste deskurrimiento bat egin dune, gepe bai, holanik sorpresan azegin janin topaten, eta esaten zune, bueno, gauza bitxisak bide topaten, holanik arte jute zaz, enda topaten du bentzatori talde oso beretxisepe bai, eta gainetik, honeaz belberraz talde gungoinak hori etxea, eta honek talde honepe ba, oso potenti bertan ari hartute, enda ez daute morire, gauza ezagun dukena berez izi baino oitu hartute bentzat. Hemen gainetik ahotza emakume batena da bertan hori, honek Hamburgoko talde irau zuzeneko oso zuzeneko oso potentiauke, gainetik alezintzenteko Jerry Cantrellaz jiri behiben, Trade All Gold beroan disko oso potenti dauke hartute, Wakenen 2008 dako entaz bebai hartute, ez dauke onriukan informazioa askoik bentat hartute honekin bentatetzeko, enda ezagun dukena ez dakau informazioa asko gexau hori bentzat hori. Bakarrik ingo mugi genara, ba, bertan hori, segun dukena, ba, kantin titulu, eta hori bentzat, belber arras ez dakau, baina ez dut mugure, informazioa gexau hori ez dakau bentzat hori.

Ma bueno, avevo una che non c'è, ne cantine, oricea, ni impressioni mostan, a otza, martan, e va come ne ori vinzatori, eta ganetik, otze, sendo in a trail of gol, arrastru urrezku, ore hartzanak, ore urrezku, eta ame gungunak eba, beber rash, eta trail of gol, tale kanti intzutea. Zuzen zuzenin, joekin ontxean.

Belberraz, amendik Hamburgotik etorretxe, eratuet informazioi talde askona lortezu bapesa, baina alanda guztibe, guk aleginak etxen du, ba, zeu zebara be, informazioi moteko be, bai, tarti mentatore, hori mentatore. Raizuko erratian, boia programi aurra bebaru, eta dana bentsat tartin onduguz orain lantzen, eta zara dute modure, talde beste aleman bateaz gungoinake ontxe, Victori talde asko gungoinake, eta talde hau batu, desagertu, da bolantzenik biltzen da bentzat hau. Baina, haue alemanin gertazkun ikusti, ba, honekin, Michael Schenker, Scorpion, 2006, eta oso talde oso potenti bentzat egin duen, ikusteko hori, eta diskografia oso potenti dauke hartute honek, baina, hauta egera honik, informazioi lortzeko batutan, baina, honena bakau, hartute bentzat hori. 1900 da lauta lauan sortutako taldiaz gabiz berretan, eta gainetik izango litzake beste talde batetik urten dako genti Fargo handizik urten dako tekekun ba, batzen azizin ba, gente berezize bentzatore Charlie Hunt hautza ongari murreaz biltzako bai eta eneteaz hautzin grupoko bertan hori bentsatore. Genetik, ba, honek eskorpioneko Rulosien kerraz da be, ibiltze behoan, gaztetaz da hori, eta holan ikunde, ba, iztuesia oso potentitak hau. Dezagertu, batu, da holan txenik hilzen. 2002 batu, eta ontxe, holanik, ba, atzabe jarratxutzen dabe. Bertan, azeteko gitarresti Hernan Frank be, parte, ondekan segitzen dau, bertan parte hartzen Victorin hori eta segonduke jarretzen dela ondekan bai. Gehikun ongo formazioen ba, Christos Manilaziz gitarrista modure Peter Pitchi basu, Michael Whopper batesi, eta Gianni Pontillo hautza dauken haun bentzat hartute. Bertan, pilo agente aldatura hemen, Charlie Hunt lata gero, eta gegun abeslari oso potente bat pebauan lanik hartute Fernando García, uneaz be El Toro detetzen honei, honez bepare bat disko eta ben, Temple of the Gold eza honen abentzat hori, baina, bueno, alanda guztibe, ba, horrein, kandien titulu monda, amen jugo inak entutea Victori taldi geboekin ontxe. Ontxe mogotzua honena, eta titulu berana, ontsi mugutu, korrozko txekik hori, txek in the mail, babenatorun txeba, Victori, geboekin. Bimilita otabosteko zuzenin hartutako festival baten hori, Rojar Festival, Roplast, babertat jator.

talde veterano giro alemaniarrak honek, Victori, esan du mure, pasan urtin be joven amen, Burgosen joven, de unait taldiaz bertan hori, eta nire lan batu bertan egon zin, nazaben oso berezis izan zanela konzertu, oso konzertu potenti bentzat, eta bueno, bertan talde kultural batek Burgoseko jebizak montaben ordin, urdun, zala baten hori bentzat hori, Victori. Eta bueno, amenguz ontxe aurra botaten Radio Ratian, eta FM 105.5 edo radio.info entzuten zabize zuzen-zuzenin. Eta bueno, amengun guenak beste talde bat holanik hartute, belakikago botako enduke, hori Five Fourth taldeaz guenak bertan, 2009an sortutako talde hau, eta gainetik izango duke oso talde potenti deskurruten azten gazbeti gauza barrexekin dori. Enda, ezagun duke ahotzak eta aldatzen beba bizelonek, talde oso bere zizera bebai. Gitarran Edwin Suesten, gitarrista modure, gegun batez amore Christophe de Combe, basu Sergei Basten, dakau bertan, eta hotza ba, zoren Niko Adazen bertan hori. Disku konek atarabenak, lau disko gatata, bentzatonek, eta oso berezizat bebariz, eta dute mugure, entzuteko bebai hori. Atzanengoko diskutik gumuniak entzutea, bentzaton honena, Rage of War diskutik, eta titulu kantine mongotua guntxe, bertan honena, Five Forcena, eta borrami aurra bebaguz, limitin bizitzen, Living on the Edge, hori, Aerosmith ez da, ez da Aerosmith, baina honek Five Force taldeazko goinak ontxe, amera torrontxe ba, Blackikatik taldea hau, oso potenti bintzat, estilo alemaniarra, holanik izango duke, heavy alemaniarra izango duke, hartu teokela gizien bat.

0: limitin bizitzen, hemen egiro gontxe entzat Five Force talde belgikaku, eta oso zautu mugure, oso potenti bintzat taldi hartute bintzat honi askun guaz, ontxe. Aldatu ingo estilu, bebai. Honek Mospel talde askun guinake, talde portuguesa, honek Pepilio Abidar ikusirou, Joaquin, Bergara, Gernika, eta bar. Bintzat honekin, ba, esagon duke, estilo asko arabe honek, black metala, dune, metal gotiku, de metala, baina gotikun bastante bilizin, eta gegun, ba, ezagun duke zuzenin, oso onatiz, gainetik pili bat kolaborazio beti biltzen di, Europe emote txekriston iluntasune bentzat diskun, diskutan da hori, alde black metaleru bauke, memorial diskun adibidez, eta gainetik ba horbe emotetze beste itxura bat emotetze bentzat hori. Gotikun ba, bastante eukiben hori bentzat hartute, eta morke arte disku eta baninde aurduntxe esagun duke. Kolaborazioak eta pili bat eukira behonek eta bebai, girak be oso potenti festivaletan zatu guakenen be bebai, metal guai hamen bekus egin duen, Gernikan bebai, eta gainetik diskuk atara benape oso potenti tauka hartute batzuk, morke arte lehenko kusakon duke, sin pecado oso onara hori be, ba, The Butterfly Effect, eta gero nuz dauten da. Aldatzen jundi hori, eta paketei jitzen, baina gegun orkestakin behazitxe oazen, 2018an, eta hone askun guineke, orkesta sinfoniki Lisboakoaz, eta vampiria kanti intzutea bentzalko guineke. Amenguz ba, bertan hori, entzute honek artistak eta zuzen-zuzenin ba, dakau ontxe Mospel.
1: Vampire!

Bueno, ba, hau xixen da ba, honeaz ba, arron, bertan paraizu zehaz, eukiroena, baina kanta dipiniko horretik izan da, zeu eratazu eukiroen bebai, da amaiiri moteko bebai on, ontxe hori eratazu bai, baina, bueno, aziri moteo gainetik, amendik egon gaz, tarrenako salon, jeseaz, aziaz, Inglaterratik itak hori, ku bost, estatu batuetatik, Alice in Chains, finantzen mota numakin janeaz, honen pe bai, ezagun duke bertatik hori inge, estatu batuetatik, The Big Push, Inglaterratik, Orlady Peace, Kanadatik, World Mother Australitzik, Jet Australitzik, Dialmiti Eskozitzik, Belberras Hamburgo Alemani, Victory Alemanitzik, Five Force Belgikatik, Mosper Portugaletik, Paraisloz Inglaterratik, eta ontsatorrena Rotten Christ, ba, Gresitzik. Titulo mogotzu hau, uzduzko mogaztirik orkezpena txeko, baina ipiniko kanti horrengo baten hori bentzatori. Bentzatori, baina lasera hartute programi montateko eta hori. Txegun diaburruk neu titulatzen dakat holanik eta amenguz ba entzutea Rotten Christ. Rotten Christ. Mila esker entzutatia raiz horatia, eta onze errepikida pendienta entorrikora azken moikano. Terranoko salen moatxutakun, okarak isen. Don't walk thy way!

Eta gaurko irratzaiun, ba, gonbidatu bat dakau, John Buddy, lez sinatzen dau, eta bera etorri asku radizu irratiko estuxuta, eta bera zehongoa tarte honetan, ba, berak etxen dauen gauzak atxik berbetan. Bakizue fenomeno bat ala, Facebooken, eta pilo bat jentei ikusten gako berak etxen dauena, eta horretxetaz berbaingo.

Eta azteko, jakin, bueno, bixar ian bat arala, maixatzen bata, langilin egune, nazioarte guztin ospatzen dana, reivindikatibu dan egune, ba talde madrildar bat ekarri dau, eurak non zerbiun, eta eskainiko zuen kanti, poder obrero.

0: Non, Serbian, esatzuet poder obrero, baina ez orgullo obrero da kantin izen buru. Bole hongo eta behin, Gabon,
1: Jon. Ai, Gabon.
0: Ezkerrik asko eldorte erren.
1: Ze boi.
0: Eta zein je Jon Badi. Ikasli, langi, langabetu.
1: Musikaixe.
0: Musikaixe. Bai. Biarretxezu, ero...
1: Ez, honez.
0: Parun za, ero ikasli, ero...
1: Bez, bize, bueno, parun, bai. Parun.
0: Zea, langabetu.
1: Bai, langabetu, bai.
0: Ze familia gauza?
1: Zagradako.
0: Zagradako. Atxe?
1: Atxe, unipi, bai. Zagramondar, zaune, bai.
0: Ze kuadriako?
1: Uf, ardi galduk esan genuke nuk. Bai, porque bate biltzen da batea, zuzti bestia, haxe, galdute. Batzen ga, bixe, nahi bai.
0: Ba, on musikari lez, enjako, ibilbidi, ero. Musikari lez, zaza, ikasitxako?
1: Bai, bai.
0: Musika eskolar.
1: Aparuko musika eskolan ikastxako, bai.
0: Ze ikasi zendun, ero...
1: Hombre, hazi gaztetaz pianuaz. Beste lagun bateaz batea, da, hoxe, gero hori laga eta gitarra. Amarrutaz gitarri hazi, te kampo ajuntxan arte, bilba ajuntxan arte ikastea, ba, zazpi urte, zazpi sortzi urte gitarriaz. Da, gero eset hartin, bai, batez ikasenan bizka, baina, nahi gitz, kexen bat gitarri.
0: Zeintzuk izan dozuz, masuk eta holanik eragin...
1: Berak egu. Bai, eskerrak, bai.
0: Maixo ona.
1: Bai, bai, oso ona. Da pertsona muru nena guak. Bai, bai.
0: Talde baten be bai, ongo zinean.
1: Bai.
0: Giza proiektua.
1: Bai, giza proiektua. Ba, beste talde bat begira guak. Tako masatu.
0: Ah, bai.
1: Bai. Baina egexen olan ezaunen asango. Bai, giza proiektua esan da.
0: Bai, horko garaiko taldikin eta ez na ondo konpontzen, ze hor egon zan esplosinio baten morun, pio bat jente joten eta hori, eta, ba, bueno, hor zuzeneguk eta lagatan eukan, ikusti, eta bizka galdu itxena. Zeintzuk zinen, bai talde baten eta bai bestin?
1: Ba, giza proiektua ginen Ruben bat esan, unai beste gitarran, Igorra botzetan, Inigo, Larrinaga bajun eta Nerea agotzetan. Osea, bi agotz ginean. Bat zikinak etxemana Igor, eta besti Garrosiak etxemana Nerea. Eta Takuma Saton, bat esan Ion Bizenz, bajun endik atxino, beste gitarran Gorkara Maio, agotzetan Ruben. Ona Ruben ondorko talde guzti pasara izan.
0: Fenomeno bat da hori.
1: Eta listo. Montan egu guzti, bai, bai.
0: Talde batetik bestea aldi, osea, diferentzi...
1: Musika estilu, bai. Zan, hau eta kumazatora gizien bate, bueno, gizien zan, rock, stoner estilu, eta giza proiektua, ez to jakingo zelan, enoke jakingo zelan. Zan, musika gogorra, gauzar, nota raro geukan, ez da, ez...
0: Jarkori bez, grin...
1: Ez,
0: zenduke hor zartu.
1: Ez da, ze boltzatan zartu, egiz esan, ez da.
0: Bai, basan, gutural sonido kanta eran, eta orduan baukan
1: bai, bai, hombre, hazi izan hontxe, inbit hori, bertzinoik eta sorgunen, gexe maz, Ruben eta neu batu ginean, orduan txe, altzako bat, bat esak eta nozik eta, oz, altza ginean da gau bisok. Hazi, pum, da kontzertu guztien jota gaztetxin, gau agarrik, Ruben da neu agarrik. Eta, oz, askan komentun, ba, oz, jenti topa bestit, gau xo gondun, gaztetxin lego kontzertu, bertzinoik.
0: Ze talden bertzinik eta, ez zorkun beste...
1: Zorkun, ze amaiz, nahiz roxan bat beho gendun, eta listo. Eta, bueno, zorkun eta bizet presidentez.
0: Eta takuma pebai bertzinik, gero ja hor...

0: κάντα
1: προπίσιο. Όσα και όσα. Όμω, νύσα αρτούν ήτσαν μπεστε. Όσα. Μια σειρά τι γενεγόν. Αν σειρά νεγόν είναι ήρωε ορτέ εν δικαβίρο. Δεν σε έχουν εμεί αλλά, νο σε και τα. Βάωσε. Σα ταινία χοκονεβάν τα. Δάωσε. Αν ήμαν ήτσαν τα. Εύρα και ουγγέν για ουραν κάντα γενιέ. Τα γρό τάρτιν γκουχό ήσαν το πεστε παρα βερτσίνιο οι Foo Fighters εν μπατ. Queen of Estonia ήτσαν μπατ. Eta zen, da zen beste kanta bat, bai.
0: Zenbat denbora, hemos endun bai talde baten eta bestin, eta ze urtitan edo izan zen.
1: Giza proiektua matxu zen, hombre, eske, hasi zen institutun, lehongo institutuko urtino, zan ikama, zartiko neban.
0: Zenbat urtak azu hon?
1: Mota bi. Ez da hi.
0: Institutun hona da. Bai.
1: Eta irurtero, eman, bai. Eta besti Takuma Sato, ba, askanengo altza egin jan, atzu WhatsApp inazten, ze altzako, ba, besti de...
0: Ah, ondigan ez da desagertute talde modu.
1: Pare bat mori non zan, bai. Oxe, nik kanpa juntxan ikastea. Yeah. Eta hortixe, ba, askanengo altza egin jan baten, baina ez da, oztabe, ez da urretoma, oztabe. Mhm.
0: Bai, bueno, hortxera.
1: Ba, horta. Bai.
0: Principio, igual, ba, hasta de vuelta, txeko. Ze ikasi zen duen?
1: Hemendik ikasi noan tekniko sonido. Eran dixon. Gero lan nion honetxan, soinu da erren, da gero xe, lan amatxua bestit, neukan zere nikamen kanpoa, eta Bartzelona pasen urtin. Bai, da produzio musika elektronika ikasi noan. Eta, ba, hoxe, ona mentxe.
0: Eran dixoko eskoliz, eskola da?
1: Tartanga.
0: Lehena beba guan hor, bardinera edo...
1: Bardin izan gora kontuzu, bai.
0: Zer da, eskola potenti, edo ikasle asko, edo...
1: Ba, ikasle, oza, beti, oza, gela guzti normalien beteta guazen. Genta gero genti, oza, de hecho, ni listan kanbu nagoen. Edo, oze, bat, ez izule gaina, oze, neure beste tako mazatuko bat ezi. Yeah. Ah, no seke, ezin zule eta azkanen eusartu. Eta, orduan, ba, batu, mortuz ikasi, te... Gustu hartu, gauzilai da gaur egun arte.
0: Hori zer da, institutua matxu eta unibertsitatea bai. Jun biharrenin...
1: Bai, goi maiako ziklu, bai.
0: Asko ikasi izan duen?
1: Bai, izango.
0: Maxuk eta honak daz, ero Bartzelonako daz alde handixe da, ero...
1: Ez diferentiti. Ba, maxo batzuk egon asin, maher biharren urtin euk egin duen, zan gexen bat biharren urteko asinatura bat duxe, ikutzeko, aprobak etxeko, baina denbora ustin teori izan. Da, klase joteko goipez, yeah. Kanpun bizitxe, ma izio. Da, nago etxen duguna, launak enpizun dure bizitxen, da...
0: Ze ikasketari, zorrek, ze ikastezu? Elektroniki bai jakin inbizu...
1: Bueno, elektroniki bat, gexen bat da patxeati. Osea, seinali amendi bat hor bestea sartu, ze kanaletan sartu... Gero eba bai ikastezu bizkate, oixe, irratzaiune iztoixi, noin sortu zan, beran evoluzioi... Eta gero abetiko asunaturak. Fol, rek, eta daurretxek. Gero bideo bizkape bai, ingen duen, kortuk, bai, postprodukzio nioi. Bai.
0: Eta Bartzelonan?
1: Bartzelonan gezen basan elektroniki, oza musika elektroniku zela nein. Eta hoxe, zan alatxek ordena hor hartu, eta musika bat zerotik zelan krea.
0: Musika elektroniku eza esunin, de diskoteketan hori etxen dana, bai. Ero musika industriala edo...
1: Ez, diskoteketako... Diskoteketako musiki.
0: Tipu.
1: Bai, ez patxangi, eh?
0: Bai. Bueno, hor mundu bata.
1: Bai.
0: Buke makaiau, ero esaten gako, nero sasoi baten. Honesta, hori ondiokan jarraitzen da nolan ideitzen, jentik. Baina, bueno, hor mundu handixera, minimalistatik, pistetan mobiuten da, rollo txabakan ugarte, ez?
1: Bueno, ni pistetan gexen bat olan festival gexen entzuten dana esangot, bueno, neure, neure ikuspuntutik, neure bisipenetatik, bai, oxe.
0: Zer Orbital eta Chemical Brothers eta...
1: Ba, Electro House, gero eta abste, bai, eginean denbora bat horre hortxe sartute, baina bai, Electro House esangot, bai.
0: Hanbe eskola handixera eta jente asko, ero...
1: Eskola txikixak, bai.
0: Ez Bartzelonako nire
1: bai,
0: zen.
1: Bai, Bartzelonako. Osa, ezaune, estatu maian ezaune, baina ez gela txikixak. Jente gitxeko klasik, gexan fokata... Ostai, hogeik pertsona bagazu klasin, ez, emote zuzuk informazioi, baina ez daulako sakona.
0: Personal hau era, hurri hauako.
1: Hori da, bai.
0: Ezazu hori, giza proiektua eta Takuma Sato.
1: Bai.
0: Atua zinuik eta asko intzen duen, edo...
1: Giza proiektuaz, ni posik atu nintzen, Gaina, ez gendun ez, pero olako musika estilo bateke amene jenti mobiuti. Eta ondarko jasetan adibidez, ez da iru urte izan dizen, bi iru, nik iru esagun euke. Iru urte segidan jorou, jentinen erantzun egon aixan da. Gero amene kampua burten dugu, iparraldi mejo jotaga.
0: Takuma atxi zabizan momentu.
1: Ez, gizaproditua. Eta...
0: Kontzertu ikonena, holanik, zau guztoren gelditzutako, herrixan, herritxik kanpo.
1: Ez que gazte eguneku oso unak esan di,
0: Claro.
1: Herrixan eta ambiente launak aurrin dira eta besti. Bai, ez da... Bai, ni gazte eguneku unikin, Bai, gero dora mon kantaten eta... Ondo, ambiente politxe. Bai.
0: Da, hori, eta Takumana, grabaketak ero izue, ero zozor publikazen duen, ero saltzeko,
1: bai,
0: ero...
1: Saltzeko, ez. Osa, graba egin duen, banak aldun, kaldakano barkatu. Graba egin duen holan, zei kantako demo txiki bat.
0: Ez duxo baten.
1: Bai. Uh-huh. Eta dauz izan da bakarra. Ez dau publika, ez dau izen, hor da, de hecho, astuen gazta. Karti baina.
0: Bai, nik endu nepintxi, zehuzetze. Ibiliga YouTube-en eta behidatzen eta raz kanta bi.
1: Bai.
0: Bixak, tematika ekologisti
1: hartzen da. Batara, zorkunen alurra, isaleike.
0: Bai.
1: Gaztetxin, uste lehenko kontzertu joan dune. Bai.
0: Eta besti HT-en...
1: HT-erik ez. Bai, hori gaur kanti. Bai. Da hori plaza musika, isaleike.
0: Ez ni pentsan kampun, ero, Barakaldo, ero, Galdakao, ero, beste, nun, ero, kanpoko herrien bat, edo pentsan.
1: Deban, igual.
0: Deba. Debako gazte
1: txin zena. Ba, izan zan lehenko konzertu, te biharren konzertu izan dakuk, Bai.
0: Zer, igual, YouTube-en epini egin, ke? Bai, bueno, esan sonidu ez da laino na, ze kamaratik hartutako sonidure, baina bueno, entzun ningo
1: Gure kanti bini, atxeterik ez bini.
0: Hori. Ba, mendu.
1: Dale.
0: Bideu kargaten da, eta bizkat denbora, bizkat irabazi birdu. Ez jente asko guntzan horra?
1: Ogun duguntzan, Lore pasara hori xo bat.
0: Zeu bakarrik zinen, ero beste?
1: Beste talde bi bentzalde dut, konzile, bai. Eta gulenako bentzalde.
0: Hondarruko talditatik eta zen guztien gatzu, aparte zeu bilitzako talditatik. Zein jarraitzezu, ero...
1: Keu. Bueno, lehenako, osea, hauek asko guztan azta. Eta ondarko tal diogan, keu segitze dut. Gero beste tarten bat ondaron. Niri guzti esan azta nen plan guzta. Zta...
0: Lehenako pez, azur baltzak eta horrek eta...
1: Horrek musik aztek duneku barri xenaz, ez da hi.
0: Bai, de hecho, zenik zukor koberrak eta izunetatik, ba oso gitxi ez haute txuaz. Ze Euskal Herrikuk eta ez asko geixa.
1: Listo, la
0: Venga, ba.

0: agur, bai. 2009an.
1: Bai.
0: Gaina be, bueno, deban eta kanpun de gaztetxin aldero, gaztetxe bai. Finko baten aldero. Bai, ze horre onzan lehenako gaztetxian plaidarutzero guena, igual zuke zendun esantuko, gero kun herri barrune onzan beste bat. Erre ero inzana edo problema bate onzan, eta erokune matadeixan kanpoko aldea.
1: Bai, bai, gaur egun dan, bai. Baniko izatu bakarrik.
0: Koberrak inazikoaz.
1: Vale.
0: Koberrak atxik. Koberrak esan, ba, bueno, bertxinio itizela, ez?
1: On bai, ingleseko kober.
0: Esaten gakone hor. Zelan emotzen puntu, ero horretan azti, ero...
1: Ba, hazi, ondala bosturte, nioan, nire lehenko bertxinio, 2007an, aprilak behatzi.
0: Do.
1: Eta txekero lanean, eta gero hazen, hoxe, noviembrin hazen itxan, ba, hoxe, YouTube-en ikusten jenti bertzinio iketxen, gero talde IPs, eta musikin nahi jo, eta zana, bueno, ba, zoze grabatean nute, altzatean nu. Dola txek altzatean eleo kantabixak instrumentalak, da zan, bueno, animatean nu hau zartzea kantia, ez, eta akustikuen got, porque hau kanti guztan gazta, eta hoxe, gero jenti nire antzune hona izan zan, eta ikusi nuen, ez ba, hoxe, jentia ikusta, eta engako lehen esanan, ba, anima egin itxun. Eta, hoxe, ba, segolatxe segi altzaten da gaur egun arte.
0: Zuk aurreko talditan eta ibilitxakutan bebai, ze funtzini betetezun, beteten zendun, musiki etxe zendun, ero beste batek eukan euskate bai. Iniziatiba gizagua, ero zelan banatzen zenduen bihar?
1: Giza proiektu atxik, esateko, musika guzti praktikamente Rubenek eta nire zendun. Gero letra aspektun montaten danoke hori txekundu bai, gero jaskanea gauzi aldaz beruzkun zan da Rubenek eta neuk. Gero nahi belantzen mabizka, baina... Eta tako mazaton, morten sartu nintxan inak kantak eneuken, eta gero, xe, ba, ekipoa morun, talde morun esango.
0: Hori da.
1: Bai, talde morun izan zan, gezen bate tako mazato. Ideak emon, bate beste idea bat, batu, bai.
0: Giza proiektua izena zehatzik ipin zen. Proiektu hombre, torten gazta.
1: Ja, darak, behar dine. Eta erro Rubenen gauzati.
0: Bai. Eta Takuma Sato, zer nahi dago zan? Ero xien japonesa moten dago.
1: Hori, Formula 1ko pilotu. Ah. Eta beran omenez.
0: Ah, bai. Bai. Ah, pertsona bat inxinara.
1: Bai, bai.
0: Anda, bai.
1: Bixita, eh? Esta...
0: Ah, bai.
1: Eta gai, bai, bai.
0: Sorte txarrik ez dut zuen egon.
1: Hombre.
0: Horreati dino.
1: Ez, ez.
0: Eta aukeratu zen duen lehenengoko koberra etxeko, ez talde zan, ero...
1: Kaiser Chiefs. Osa ez da musika estilo bat ni normalin entzutotena, gexan a musika gorra entzuteko. Baina, de hecho, osa, danetarik entzuten dut. Orduan esan, hau xea probateko. Akustiku, nerrez, kantateko be nahiko ondo. Eta hor, hola txik.
0: Hor estilu biharra etxeko, oza, zukartzezu, entzuzu kanti, gero gun hori dana amolda inbizu, oza,
1: bai.
0: Ez da entzutezun gitarri, aritzen morun etxen dut eta listo,
1: gero gara
0: kantia osotasun bat eman bitazu, eta gaina igual instrumento bakarraz, edo...
1: Ba, nik intentatu, a ber, hori kanti kaixer zizena ez da akustiku, de, le, oza, akustikure instrumentu akustikukin de,
0: bai.
1: Baina bat esiakar, beste efektu batzut akar, nik egin abana simplifika. Akustikoa zer ritmu, da gero adornupe bai, oxe, beste akustikoaz beste aparte baten, da gero ahotza gainetik. Da etxoten bertzinoik etxoten ara normalin neurea molda, baina originala manteniute.
0: Aldean dixera, igual, lehengo kutik, hon askanea izune kanteta, oza, ze, desberdintasun ikustezu, teknika aldetik esango duke.
1: Betik aztezu. Aztezu zen ala, betik aztezu. Adibidez, gitarri, lehengo kantan, igual, gitarri, grabe gexin kendu netzala, isalik, genon entzutezu hori desan tostra. Hemen hauen goban itzan, da bestin goban itzan, da etxezu hori, ba, kantak barri xai, ba, aplika, orduan, justeza,
0: zerza, perfeccionistiza.
1: Ahotzaz geixen bat, bai, gitarren nahiko horrez emoten gazta, baina ahotzaz de egonek atzalde oso bat, askanen gontxan gaino ordu bete bat, toma bagra bateko bakarrik, ondo.
0: Errepetiute,
1: bai, bai.
0: Denpora asko emotetazu, cover bako txai.
1: Bai.
0: Ze prozeso eruten da, bero.
1: Ba, asin itxan, Hombra, sinitzen astero altzaten. Baina, klaro, sin akustiku sin. Da, errazagoara. Beti graba akustiku de mezklateko eta errazagoara instrumento gitxia kasu. Baina gero behin sartu nintzen nire elektriku kaini moten bertxarraken adibidez, bertxarrakenak beran denpori erustan. Osea, altzan eban urtarriak emeretzi bera altzan eban. Eta eukina hona dinagoa hieta zehose preparaten kanti. Natxe tartin beste batzuk altza, boxe prepara, mezkla. Eta hon askanea ba bi astetik behin intentate dute etxik kantak.
0: Entzungo goxe, lehengoku.
1: Bai, bai, bai.
0: Zeo zer komentateko, kanti atxik, ero ze atxik atentzin hori deitzutzen eta ze atxik aukeratu zen duen?
1: Ez da, ez que liburut, hori, bueno, liburut egize musikako horre sartu nitxan da entzuten da ez da igual benadi pehaztan, ez anon, ostra, ba, hoxe etxon barot, doizla, hola txik,
0: apro. Zer talde inglesak, amerikanuk, de todo?
1: Ingles amerikanuk, bai, bai.
0: Bueno, ba, entzun ningo, nun grabazen duen hau, etxin?
1: Etxin.
0: Zer egin lan, ero
1: horreko
0: bat akazu berezitzen zen.
1: Ez, nireko hartu. Bai, bai.
0: Eta aparat...
1: Bai, bai, usera, bai.
0: Aparato asko, ero biltzezu, ero...
1: Bera ordenadora, grabateko da tarjeta bat. Bueno, da, gaurren kerbiskate inbertzinio, bai, ez gustoko gauzan, ba...
0: Ez da mikrura akazu.
1: Bai, bueno.
0: Radizun dago benen besteku, ero biaua.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: O sea, aparatu pirodi minimamente gauza desente bat etxeko.
1: Claro.
0: Baina esan, ez, ikasketakin eta lotute zeuan, ero, bueno, azken baten praktikan epintxezu bai, ikasi zune.
1: Bai, hori da, A ber, hori ikasi, ikasi...
0: Baina ez da proiektu, ero, ez da...
1: Ez, karreran... ez, ez, ez. Honek, ikasi, ikasi, hemen ikusten dan, isestun ikasi aurreko ikasketetan esango. Osa, teniko soni duen eta Bartzolan eta olako isestun ikasi. Honek izan di, YouTubeen ikusi, kantak, zelan etxen dizen, tutorialak ikusi, eta azken finin, ba, uze, autodidakti. Izan az, guztoko hau zanik azite, hor da bideu.
0: Orduan, ingeniero sonido izateko eta graba zinioi bat estuixo baten zelan aurrea eruti hori ez tozu...
1: Bai, ikasi bai, baina ez birdan beste. Osa, ez tozten emon birnean beste. Orduan, ba, bizkate horre...
0: Osa, ikasketa limitauti, osa, zuk hori zer izan horitzak hori lortzeko beste eskola ba, importantia hau, edo berezitu hau, edo juti?
1: Ez totuzte.
0: O praktikire azken baten gaitxasune motetzen?
1: Hori da, hori da, praktikak, bueno, etxasuneko imeako sekute gero praktikak egukitzesu, unibertsitatean dime bai. Eta, doiz, segun ze tokitxa juti da zen adibidez niber, aldeban aukeratu erradixo batea juti, o estuixo batea juti, baina aukeratu noa zuzeneku eta juti. Orduan ba, adarrataz, diferentik.
0: Eta zuzenekutako horrek zer erakarri zatxun, ero...
1: Bertan zuzenekuk. Geixa erakarriztan.
0: Da, emasak epintxi, sonorizati...
1: Ordune, aztesa zen ingesan bat, altaoza gora, kablea... Ezi, gero denporia eskute, zera, elbiskat maixak ikutu, besti... Baina, bai, hazin itxan ingesan bat, altaozak, txosnak... Nahi...
0: Bueno, ba, entzun ningo. Kantiri esazu, zein nara lak, Kaiser?
1: Kaiser Chiefs.
0: Eta titulu?
1: Love is not a competition.
0: Hala.
1: Nahi.

0: Habla lengua cordón. Joder, nivela, ¿es?
1: Oscar, bueno, nivela.
0: Gero kontraste handixe ditzen gazta, lengo taldi entzun duenan, ba, sonido gogorra edo guturala, eta hori, eta hau gozo-gozu, zoa-bezoa, bai. Enamorata zoazen. Ez da, hamo diosko kantiran edo ez, edo...
1: Hori de, matxasun ez da kompetizioi bat, oixera kantine isena.
0: Ah, matxasun ezko kanti, ordo.
1: Claro.
0: Hor ze, kisketa ero pintxezu egelan, ero... Se, bate bat sartzen bara?
1: No, atxeta, ma. Baina behak ise zauten grabatean, no. No, sartu izan di, hola, no grabaten ez nozeta, bum, da, grabaten egon, ah, vale, vale, vale. Baina ez eta...
0: Gero ungaina be, horren txundo buena, o sea, eta joten zazena hori direktuko, direkture, ero...
1: Ez, nik etxoten ara, kanti, lehen zauten abai, kanti graba, lehen akustiku graba, gero, xe, adornu graba, adornu horrek, atzetik entzuten izenak, gero abotzak, gero koruk, amenkasun, da gero txinotan, dana nazta, momentu, dana demon dugu, ensala dien, ba, ba, ba. Eta hoxe, da gero txinotan ara, musikiaz, musiki pini, edo bide gurra ba. Bai, ni hor momentu, oza, ni jo eta kanta etxen dut, bai, ni hor joten dutena eta kanta dutena.
0: Hori ez da grabata.
1: Hori ez da grabaten.
0: Ba, ez ez nahi faltu hau, ero mongo ban, ero
1: hor...
0: Zinik ez dute bere iztu, por ejemplo, ikusi loten horretan, playbackan moduko xiro zanik edo...
1: Ah, bueno...
0: Zan ditu zan, ondo inakurela.
1: Bestela izango zan, direktuko gauza bat. Da horreti, ba, oxe, bertzinoi, ba... Ez da musika bideu ero hori, baina... Bai, tai, ez da direktuko gauza bat.
0: Era un politxera hori, pantaiak eta zelanik eipintxezun, eta, ba, bueno, abotza, igual, holako tono diferenti eukana, desagertu da nien pantai, bedesagertu egin, hori oso politxera.
1: Ezkerri asko.
0: Oso politxe. Eta hori izazu, osea, interneten tutorialak eta ikusitxe da lantxik. Hain, jente asko ke etxen dago, holako estiloko gauzak?
1: Ba, jente asko etxen dago holako gauzak, Bai, bai, bai. Hombre, nik YouTube...
0: Euskal Herri xan eta be, bai...
1: O ya, Euskal Herri maian
0: Inglaterrako gauzak
1: edo. Eske ni bet ni holan musika mundun behatute gexa batzen dut kanpoa. Eta Euskal Herrian holako zeu zein gauza barneak etzen. Ez dut ez.
0: Eta hor kanpotik da bizenetatik eta zein gesen atentzin hori deitzutzen ero...
1: Hombre, eske gazt, a ber...
0: Ez hau txarren, zen nik idea puteiz.
1: Bai, eske diferenti da, da gazte bat ales gut deitzen da. Eta, bueno, hori ja beste mundu bat dendabil esango, Hango xe gaztire, Eta gesen bat etxin dago gaza poperuk. Hori, Maroon 5, Rihanna, gero beste iruan ase baraz, Boyz Avenue, oso famotizenak. Eta gesen bat horretxe gizan dio lan, gero beste bat ase kaini etxen da bene genti, baina...
0: Zatxun nahi konpara, Baina Justin Bieber, ero, bai, holantxik, ero, azizan, Ero, pintzen, bideuk, bai,
1: Bai, mo, beran amak, pintzen, bai.
0: O lehendik, ero, nik ez da egizera.
1: Bai, ez, egizera, bai.
0: Eta hor, gero, estuixo batek, ero, ikusin ban, bai. Eta gero, arrarau, eta...
1: Bai, bai.
0: Popstar bat, bihurtura.
1: Matxarta, matxune,
0: bai,
1: hon.
0: Bai, bai. Bai, xo, harin jaltza den dana, gero harin bajaten da, bai.
1: Bai.
0: Eta, hoxe da, iztoixi, igual, aliati izan da gatxera la, baina, bueno, igual, errezena aliatire, entre comillas, errezena,
1: Bai.
0: Mantenutire hor,
1: mantenutire eta gatxe, kaskarra, bai.
0: Ondo amueblata, ukiberde hor, dan, iztoixi, aguantateko, ez?
1: Bai. Hainik horrekin ez tagate...
0: Ez tagatzu zerrekusin.
1: Keba.
0: Ez baina, etorren gazta.
1: Etorren gazta. Zin
0: goberak eta rei hostia, ba. aparato askorak azu, ero... Zasu ordenadora, programa bat?
1: Bai. A ber, bueno, aparte gitarrak. Pare gitarrak dela, bueno, pare bat. Boste gitarra.
0: Boste.
1: Bai.
0: Zemate akustiko eta zemate...
1: Akustika bat. Da, beste guztik elektrikuk.
0: Gitarra batetik bestea diferentziak, zer da, sonidoko... desberdintzasun...
1: Bata, nire lehenko gitarri, da gero zine gana. Nire diru bat, ozera, zine, nire gitarri, ez? Hori hor da, hori ez to joten. Hori aparkatakat. Gero beste gitarra batakat normalen ibiltxe gotena, horre ez da gertzen, ez da, bai, baraz pare bat bideo horrenak. Gero beste batakat, zazpizokaku, horreti grabi, musika grabia joteko, tono grabia, da beste bat agate, oxe, Fender bat, rollo, laxaxeko joteko. Gizan bat, tono diferentitan dakate gitarrak. Orduan, tono bat eneat, iman, sin nahiro jo, ba, gitarra bat agarraten dut. Lan nahiro jo, beste gitarra bat agarraten dut. Naula, txek.
0: Eragine handi zeukizo. Zan, YouTubeen epintzezu, baina Facebook bilizu,
1: bai,
0: zautza, gizago,
1: bai, ero... Zare sozial bidez, ba, hori, kompartiu etxen dut, esan, bueno, altzera bideuten, nahi basu, komenta, ikusi, kompartiu, nahi zuena, ez dut atsegin, ipini, nahi zuena.
0: Ba, holako ikusen duen gazoko, ez dut atseginik.
1: Baraz, YouTubeen, jentik,
0: bai,
1: jentik, aurreire.
0: Bai.
1: Ba, bueno, danak onartzezuaz. Gustaleke bate, beste bate, jesleke gusta, orduan, de todo.
0: Gentin artetik eta holanik jasosun erantzune, zerrek bete txezatxu...
1: Postu, guztesu txezun zozerrepa eraginak arrela, en plan, gentia guztetxen akola, da, gentik esan, ostra, zure bertzen entzunan asken egota, zure xonak, asko guztetan, uste, eskerrik asko, orduan ba, beti posten dago.
0: Beste bat entzungo, zein entzungo burrengoko.
1: Nire zuena bertxarra gena? Bedine ipini, jentia eskustan agota.
0: Bai, niri ekstona atentzine dituzta, entzat.
1: Bera, ipini.
0: Bera, kertaren da ezautzen dut dela, txikitzaztik, beran karteru, harta puntan bizide. Eta orduan, gero eskeitas ikusten dut, bajaten danin hartati, eti saludaten dut, eta sorpresa handi hartu neban.
1: Ikusen dut.
0: Kolaboradorik eta ze bedire baten, baina beste bat, bai, bada.
1: Beste dakate, hoxe, eta komako bajesti txino, hendika. Bai. Bakate beste jente batea zer baino bai, beste pare bate holan cover, zen cover bertzin bai, altzateko bai. Naiz, gustaren gazta, jentia ze...
0: Txinona, ba, bueno, musiku, bedi zelan konbentu zen duen, edo...
1: Bizitza, Agustin kantaten nabil.
0: Ah, bai.
1: Eta, badi entzun hau, badi entzun besti, besti, da, gero neuk entzun hau kanta bat esan eban, bedi entzun hau. Ostra, gustako nostra bezan zen, eske zebra botzara. Eta hoiz, jatzaten grabaten, tonu agora, tonu bera, barre, ez daize, eta azkan hon batxik.
0: Esan hau kantirela, hartu...
1: James Arthur,
0: bai.
1: Bai, inglesa.
0: Inglesa, eta gero un eolako konkurtu baten, edo...
1: Bai, Amerika... Britain's Got Talent, bai.
0: Bai, lagozen estiloko,
1: bai, olako xe bat, bai. Iragozin man, eta hortizek... Gero zei graba, manda...
0: Nik nioa esautzen, inundik inoa bez.
1: Jentiko izazten, ostra, nioan esautzen hori, te...
0: Bai, gero sartu nitxan, ba, zeure hori entzun da ero, eta eron bizitza olako bizkate trokulentu ero kira bela, eta, ba, bueno, horre... Konkursu irabazin,
1: bai. Bai, irabazin, bai.
0: Bai, bizitza familiar bizkate eskaza, ero... Erundako, ero...
1: Bai, txarra pasabala.
0: Bai. Bueno, ba, hau xentzun gau.
1: Venga, baby.
0: Badi eta bedi.

0: Osta de gozu, hau zer niutatu ero, ez?
1: Niutatu, bai.
0: Zerreatik berbatzen dago ero...
1: Niutatu... Bai, izan ez da, bai.
0: Zuk inglesa bakizu ero...
1: Bai, bai, esango baietz, bai.
0: Uh-huh. Aukeratzu musikuk eta hori ezazu zuri sonido gogorrauak ero gizu bai. Guztan atuz. Honek esate bateako, nundik ezautezu, zero nun entzutezu, zero diskuk eroztezu, ero...
1: Honek musika lasasia?
0: Bai, bueno, aukeratuzunak. Hau, por ejemplo, hau tipu...
1: Hau, interneten, YouTubeen lehiz hartu nitxan, beran James Azurren, oixe, beran irabazi bane, konkursune...
0: Bai, zer, kuriosidade, saber zer dan, bai, ero, bai, zendun ezautzen aurretik.
1: Ez, ene bane ezautzen. Eta hoxe, entzunean da zanan, entzunean zan, ostra, bedi. Eta, eta hoxe, eta beste taldi ba urtitan. Hoxe, gexen ba YouTubeen asko biltzena. Eta hoxe, musika barzen entzun, diskografiketako bideo diferentik ikusi, jase musika estilo ibiltzen da ben, entzunean, ia jente diferentik ibiltzen da benak. Eta hola txik.
0: Da leko jakin batzuk dakazu ba jentik ezautzeko bai, bidik.
1: Bai.
0: Neiz konpartidu jentik ezautzeko ero...
1: YouTubeen?
0: Bai, bueno, zeintzuk
1: taldik ero lana.
0: Bai, taldik ero horre taldik bilatzen zuzenin, ba nundik noa jatesa zen horra ero. O aleatu xe.
1: Es que YouTubeen atzesa bideo bat ikusten da erosi ikusten ama zuzenke.
0: Ja, bateni bestea erosi.
1: Bai. YouTube horrespektu nire.
0: Bai,
1: baina normalin ez da dena diskografiketako paginak egoten di, eura, YouTubeko paginak eta eura suskurri egoten dena eta bertatik, tal diferenti maikesen bati, holan musikako horreko diskografikak
0: musikako horra esatzen nin zerutaz gabiz horretan, zer talde, zer estilo musikal
1: metal hardcore, metal melodiku bai, gero death metala, death core esango.
0: Bai, iunea, orduan, ez?
1: Bai. Oixo. Zaspizoka, grau bit, bai, bat esi harin eta...
0: Ze talde, aipatuko zenduk ez? Horrek guztaten gatu zenatetik.
1: On, na, entzuten, For the Fallen Dreams. Adibidez, baixakune altzakoten talde bat gogorra, bai.
0: Ja landuzu eta
1: bai,
0: ja prestakazu.
1: Bai, bideu editati, hor nabi bideu editaten, bai.
0: Beste baten bat?
1: Beste baten bat. Memphis My Fire. Ez que da, egizena inglesa, ti.
0: Ja.
1: Gero, xe, Parkway Drive, Architects, Asylai Dain, Whitechapel, ez da, egizena, amerikanuk eta inglesa, ti.
0: Ikusizo, zorrek taldik, amen zirreta etorten di, aukere egiten da.
1: Bai, azkanengo jugu nintxan, Architects, dakate bertzini bate, azkanengo Bilbon joven, da, eura ikuste jugu nintxan. Bilba eta osondo,
0: Dun joven?
1: Antzokixan.
0: Antzokixan?
1: Bilo antzokixan, bai.
0: Ero akarri joven, ero...
1: Ez lau talde.
0: Zintu zin?
1: More Than Alive, North Lane, Straight From The Path, eta Architects.
0: Ba, bera besta esan.
1: Zai, gani.
0: Gusto, pasu zen da?
1: Bai, puf.
0: Zuzeneku, eta guztan gatzu, eh?
1: Bai, asko.
0: Portuko rampanetek guztatxu, nik azkano kontzatutu.
1: Bai.
0: Agertzen. Mobiute zabe bai, beste lekuta, ero bai. Ze sala guztan gatzu programa sinioi, ero ze talde jarraitzezu.
1: Ez que salan bat olan guztan gaztena programa sinioi, ez da fijoik. Segun konzertu nuna zen guztan gaztenak, ba, azkarengo adibidez kuminan zumaxa, eratu ikustea. Eta gero lan txeke bermea be bai, Gernikan eiku.
0: Zake mobiute za.
1: Bai.
0: Eta honek, kontzertu handixak,
1: Bebek alaifo, asko...
0: Azkena, ero...
1: Ez, azkena erak esan marrokeru, holan... Ez da nire... Hor da, Bibeiron da, Koruñan, festival bat, Resurrection Fest, ditzen dana, jarkor izan hasieran, baina gaur egunen, bari da dauzkoak arre, metal melodiku, death metala, jarkorio bai, punk rocka bai, hoxera, en plan... Hemen Espaini maian gexen bat deitzetan
0: Junza, egon da, zer bertan?
1: Ez, aurten.
0: Ah, basuz,
1: bai.
0: Noiz ospatzen da, ero...
1: Uztaian batetik agustuan Ez, uztaian tamaiketik parkatu agustuan bire
0: Ez, kampiñin, ero zelako olako estiloko festivalera
1: bai, kampiñin, ondion ez daue ondion, zer lotu zelan gongoa zen, baina bestik aurretik junizan izan nien uh-huh. Kampiñen.
0: Osea, bada, jenti ezautzune ondana bertan.
1: Bai, bai.
0: Ondarrun bada, holako estilo musikalan jarraitzailik, pasazer, o...
1: Jenti, egon gora, bai, bai. Hombre, nire musika nik entzunaten bardine, esango nuke, oso, igorreta unai. Uh-huh. Ruben ontxe biskata ziraue.
0: Kaptaten.
1: Bai, bai. Baina musika, metal entzunaten jenti, jenti bara, bai, bai.
0: Uh-huh.
1: Arda.
0: Ze kamara ibiltzezu? Ze imagena nahiku onara.
1: Bai, referiz bat. Uh-huh. Kanone boston de borta
0: marge. Argitxu eta bebai etxezu, ero grisatzen dago, ero...
1: Lampari, ikasteko lamparak. Izan uh-huh. fokuk, horrelako xe bi. Batea zazen itxan esan ez. Beste da, berdot. Beta, beste da, unka unorre gordeta. Uh-huh. Eta hola txik. Bai.
0: Beste kanta bat entzungo?
1: Bale.
0: Zein?
1: Ze gorra epiniko gunez? Oze, ober txarrakena, oze.
0: Gorra? Gorra, gorra.
1: Ba, epinixune... Parkway Drive. Oze, askan urrena. Goxan biharrena ezkerreta. Bai.
0: Hori ondala asko epinitzen duen, ero...
1: Oste, bertan da fetxi. Zer man, neskure?
2: Haude... Aprilia lau.
1: Aprilia... Aprilia lau? Ata peria.
2: Ata
1: peria lau. Ata peria lau. Bai. Bile bete bez.
0: Ndala gitxe.
1: Bai.
0: Aurra da.

0: Hor bideo mailan eta bai, osea, momentu batetan bat nabarmentzezu pantailan direrunde, txikixe, osea, videoclip bat modun de casi, ez?
1: Bai, intentatote ez tenbora ustine bideo bat erdixan eukitxu, osea, intentatote mobilia di emotibe, bai. Porque kanta bat horre bideo bat horrekitxu, osea, kamara bat eukitxu hor denbora ustine
0: bai.
1: Plano bat.
0: Horre bihar eskatzen daude, bai. Pati, besti, engu. Hau izango litzake esasun musiki jarraitzen dozunan urrien dana epinizunetatik.
1: Bai. Bai, eta baixakune baixakunatzen.
0: Ondago horrea jongo zazela galdike.
1: Ez que nahi dut altza, gero besta da, bai, jente askoaz nahi dute,
0: yeah.
1: Egin, en plan koruk eta ura graba hori bai, eta orduan, eta bai, baina bai, izango que gogorra oztabe atorrela, injarrartzen atorrela, vamos. Bai.
0: Bai, ikusi dugu, hiru gitarra, edo gitarra bardine, hiru bai. Era diferentitan joten.
1: Bai, bai, hor zati zan, bi zin garbixak, da beste bat zan, adornu zan, distorsioa iaz.
0: Eta bat eixi?
1: Bat eixi programata, ordenadoraz.
0: Osa, programa baten, ordenadoraz biharra etxezu, lantzu.
1: Bai, osa, nik ibiltxoten ara, maka ibiltzen dut. Eta makiantzako logik da programa ditzen dena. Eta gero batexak itxeko hori, programa bat iltzen dozu periodo eta merditzen dena. Eta oso errezara, eh? Osa, denitakate, teklago midi batakat, eta tekla bako txe, instrumentu, osa, batexako zati bata.
0: Yeah.
1: Osa, batera bombu, besti kaji, besti txarleza, eta jutena, hoxe, kanti entzun, da, pasando denpola, askon plan, batexako ritmo bat, pum, batexi bombuti lehen honek, kaji gero hau, txarstoi gero hau, gero hamen erredobli itxen dau, gero ezin bala sartzen dau, bala txin kanti analiza, bat eixa guztien, gero baju be ordenadora ze idazten dut, da horrek...
0: Osa, baju be bai entzun dau?
1: Bai.
0: Naiz da ez ikusi?
1: Ez. Osa, bai, bai, ez da ikusi, porque ordenadora ez dain ez daka baju.
0: Ja.
1: Orduan ba...
0: Osa, pilloa denpora, tio.
1: Bai.
0: Eta hau zer da? Musiki idazten bakizu.
1: Bai.
0: Osa, partiturite bai etxezu, ero da denpori eta ataten.
1: Belar esan. Bai.
0: Bo, azken baten, adaptazioi bata, bainera kanta oso bat txin modurez.
1: Bai.
0: Zedana, bueltimo mitzazu, bi plantea inbizu,
1: Zerotik aztena. Osa, kanti kopixatzen dut esango nuke.
0: Bai.
1: Bai, nik horre batexa guztik zerotik idatzi birot. Horre kolpe guztik batexa zerotik idatzi birot. Da gero ez da kolpe idatzi, gero velozia diferenti, oza, nik ahijoten barot suabe, ba, teklauk ez daue atrapako, orduan, fuerte jober, velozia diferentiaz, ba, oze, flojua ero suabia ero fuerti antzun, orduan horrepe...
0: Egun be bai ez da ez, ni akordaren alena kaja de ritmosak eta eltsi zinela bat eixan roi bete txeko bai. Die ondala mila urtera ez.
1: Bai. Bueno, gaur egun bebaraz, eh?
0: Bai.
1: Akaidan, atxin da gana.
0: Bai, hori musika teknun nero,
1: bai.
0: Alako,
1: bai.
0: Txebilikora,
1: bai.
0: Rollo retro bat modu nero, lortu nasa nero.
1: Bai.
0: Baina hon ikusten duten ara nahiku humaniza moru nero ingela, soni du, ero...
1: Bai.
0: Ez da lain pegoti moru nero lena.
1: Naturalagoa, bai. Hombre, neu behar zin nintxanin, bueno, beste programa bat esak itxeko programia zazin nintxanin, ez da nolako sonidu, bez. Gero denpori aurrera jonala, ba beti mejoratan da beura, bez, oze, orduan, bai, naturalagoa, esango, sonidu.
0: Beste bat, igual.
1: Bertxarragena.
0: Bertxarragena.
1: Bai.
0: Ez zitu handi zen eukira bena, ez? Oze, era?
1: Bueno, ez zitu handi zen bedin dizan da. Beti amene, promote ditan izolat.
0: Bai, bedik ikusleke xau erauke bertxarragena baino. Baina bertxarrak eurak beran web horri zin edo...
1: Eurak,
0: hori alucinanti zen.
1: Joder, nire izan. Goxin ez natute betiku, ondion, beixi ondina arraskaten, ondo esnatzeko, fuzi Facebooken sartazen, eta azte zaik guztien ia zer dan, da errependi bertxarrakena, beixak ere ikasten zan, behi jonde izula. Enik ere mazin izten.
0: Yeah.
1: Eta ikusi nabanin, ba, postasun bat, esnatu nintzen, egizu, golpin. Eta, doxe, gero horrek, jente askori ikusi ban, eta da ondo.
0: Eurakin armanetan onza, ero ez, bueno, zirma, sartura be, pinira be, eta orgullo bata, eta...
1: Bai, joder.
0: Bueno, señali eurai gustadako, ela?
1: Bai, bai, bai. Mm-hmm. Gaina, de hecho, en jane sanan. Gaina gente están, ah, bisaldu eurai. Ni se bisaldu eurai. Es para ve ikusi bengo ta está compartiendo. Enu bisaltzea. Na beste batik bisaldutzen na gustata. Postu. O sea que
0: bueno, va entzuniko. Se ha chica aukeratu zen du naukanti.
1: Kan bisateko. O sea, kantas kuras gustan gastanak. Ordun lantzimen bat. Txenote da.
0: Euskal Herriko taldeetatik geixen guztan gatzunetariko bat.
1: Geixen guztan gaztan.
0: Bai, duda bai. Venga.

0: Desberdin txasune, berritxarrakena eta zu gozotu edo izu kanti, igual.
1: Bai, adibidez...
0: Berritxarrak espentzaren eta igual, neiku masibure dakarren jarraitzaik, baina neiku sonido gogorrara, be, bai, ez? Bai. Gitarrak eta...
1: Hombre, ikusten baluran rekorri du, hasi zen doble muaz da heavy metala, bai, roi ban judio kantaten, gaur eguna komparata, hombre, beti aldatzen dugu guztuk, eta talde guztik hasten dizenak, beti aldatzen dugu guztuk.
0: Bai.
1: Baina, musika kaineru.
0: Fondun bada.
1: Bai.
0: Igual, kantateko erak, ero etxen da bizkate gozua, ero jentiai errezago zartine. Ez que,
1: beran gorkana, hotza, de jentiai, zer, ez da, ondo gusta.
0: Eta, talde bat asko segin izan dute, baina entzun dute, nint beti txoka inizan gazta, Berez sonidoko gor modure, eta... Bueno, hori normalin ba, pop rock edo horroi ba, bueno, gitxeo bero, moten da, edo, ez da. Bertxarrake kondo hartu dago. Baten batek txartu harteko da leuke, permisuk eta kantak moldatekuna ez da bilibrez hartzearen, eh?
1: Eso, bakate. En plan, bisaltezte, imagina, bertxarrakena, bueno, bertxarrakena da beste pare dape, bai. Bakati mitxe mana, Moske ingles, nik ingles ez da gati, pintxe ez da hori...
0: I autorizazin egin dikizkatuzun, ero...
1: Si pintxen da hori... Match kontenidu beste original batea ze bat itxen dala.
0: Ah.
1: Orduan kontu zibiltzeko. Baina hori ez da ixe. Osea, ez da strike bat bizaltetzue kanalea, zoze gogorratzen basu. Osea, nik honeaz ez dute ixe irabazten. Osea, nik zero, ez da gati... Orduan... Esta cosa bat biurre modestana, preocupa destana.
0: Eta hor kanpouk eta esasunak koberrak eta etxen dagoen jenti, Estados Unidosen edo Inglaterran edo. Horrepe onartutera, horrek etxi eta zabalara, handixera.
1: Nik honek, bai. Osa, nik ez dut, nik 2007an inoan legoko bertzinioi eta talde Amerikan usan. Eta Ameriketan eta hortzioran Inglaterran eta, bueno, jente askorek etxen dagoen, askorek.
0: Pues niño, señor, permisuna que ta bai egoten dizitoisa, Sociedad General de Autores, beti buitregun.
1: Eunitxan behatzen, eunitxan informaten horreatxik, baina ikesen bat da...
0: Subdiru atako bazen duke,
1: claro.
0: Lukrako bazinake.
1: Karo, karo.
0: Zuketxe zu kompartiuteko,
1: Ba, nik ez horretz eta gate,
0: Prestigizu?
1: Bueno.
0: Prestigizu?
1: Bai.
0: Eta, bueno, ba, zeurik guztetan gatzun gauza bat, biharra etxi, bai, ez?
1: Bai.
0: Zer moten dau disiplina baten modun edo hartu zule kontinuazini bat emoteko biharrai.
1: Bai.
0: Zer maiztasunez edo...
1: Hombre, nik hau etxen dut, eunen baten biharren bateako eskatzen bazte... Nik ez da,
0: Zer buk bat, bai?
1: Bai.
0: Zer kapazidadine,
1: klaro. Hori da, esango bagatu. Nik kantak etxetxuaz, bueno, kantak egin, bertunik etxetxuaz...
0: Bai.
1: Eta amendaz nire mezkla, guztain batzu, ba... Ba, hordaz.
0: Baiz, batek komentaztan, zun musiko baino gexaba, produktoren modure, lo gexa ikustezazela, ero...
1: Bai, a ber...
0: Estu irratian, ero, ituen elkarrezketit, hori, esazan dunela,
1: bai,
0: ez da zulen.
1: Bai, a ber, nire, oza, musika eixe bai, baina gexa guztain gazta, en plan... Estuixo bat eneon, graba nasketak egin, aholkatu, gexa tirat ezta horretxek on, un momentun gexa tirat ezta horretxek, talde bateaz, hombre, gustako aztan, ez du desan ezetze, baina talde bateaz erri-zerri egunero konstruertuko moti baino. Hori be gustako aztan. Tempora bat enengo neban, me bizitza guztirako ez. Orduan, hobet naseote finkatu ise...
0: Tapata eta bestin desberdin txasun, eh?

0: zer musika...
1: Bai, ba, bueno, zu zeure bakarrik etxezu, ez da zu publikura gazu gero erantzunak eta hori, bai. Baina ez da... zeharkako harreman bata, bai. Zuzaren zate harren.
0: Ba, launa tartin da, azken finien.
1: Eta, en cambio, estena xune hoti, ose, hori ja harreman zuzenara, bai. Publikuaz. Zau, komo dua ba, nun sentiu deza?
0: Bakarrik etxin, kuartuna, zera. Bai. Orduntxena betuen. Bai, ez, a ber, bixak guztan gazta, totalmente oso diferenti di, ez da, bixkat bera legun gazta. Ez da, zuzeneko gauzi... Ez da, politxera, asko guztan gazta, ez
1: auten. Zepatzuk engantzatzen di.
0: Bai. Baina gexan, ez auten, gexan a... Hortxe ordena horan, eta bueno, ordena hora guisa guztu bastan, ez duixo profesionala denu, anitzen horre mille boto eta olagudan.
1: Eta hone, por ejemplo, koberrak edo ingo zenduke zuzenin non noix, ondarrun, nolako
0: plantex este,
1: abai.
0: Bai, baina
1: zenitzen igual pantalla bateaz eta ebilitxe enjaku eta zuzeneku ero olako iztuzan babe
0: zelan?
1: Bo ez da, okuruten gaztan ara hori, ba izune pantalla batea botal kolitxake, proiektore
0: bai.
1: Ekipo bateaz bebai, ondo entzun kolitxake
0: bai.
1: Eta igual olako eta zeu zuzenin bebai ero...
0: eta nik zuzen, oza, bide
1: ez da,
0: esaten, igual bide guatzeti bota
1: bai.
0: Eta nik hori kanti zuzenin jo hori esaten,
1: bebai Dan da nabe, zingo zenduke jo, ze instrumento diferenti paraz orde...
0: Claro, ba, Ruben da gator beti ondo
1: vale.
0: Ruben eta ni, Ruben nahi Beti gase, ni besatzat, no, no, jubi manena, zuno basatuz O nebo, bar, nin beraz, zo se iba, zo amena Orduan ba...
1: Dino koberrak eurak,
0: Bai.
1: Eta gainerun, gonbidatu desberdinak eta bedi kantatea, txinu kantatea Hori ikuskizun politxizalik,
0: Bai.
1: Alako leko txiki baten
0: Bai.
1: Lengua, zer da produktori izati? Osea,
0: produktori
1: eskoixe, askotan entzun izan dau, oso importantitaz. De hecho, taldik eta marka izatxu esenak.
0: Por produktora bat egitzen da nahi esamara aholkatu.
1: Bai, bueno, aleketan ni talde bat akau.
0: Bai.
1: Eta kanta batzuk
0: bakazue.
1: Juten gazuana,
0: vale.
1: Eta graban nahi duen.
0: Bai.
1: O ez bakarrik graba, sino que zupe bai.
0: O espazio nahi, nik esatu, nik grabatetzuet, baina espazio nahi aholkatzi, ero, imaginamen zatixine, hau gehitxu honetzen, hau gehitxu, no, ero zu melodixi, ahotzaz, hau melodixi etxezu, gehitxu honei koro bat gainetik, hoxera, produktora bat egitxen da, bena, aholkatu, kanti, adorna esan gou,
1: yeah.
0: Politxago epini,
1: jantzi,
0: bai, hori da, jantzi, idea diferentik emon, azken finin produktu bat zaitxen, eta zuen hori produktu aldink eta hobien atea. Eta aldink eta hobien atea bat, eta jentei guztan bako, ba, produktorik, bueno, jentei gero zena hori nintzei ez dago, esan, ostra, produktorik kriston lan nahi jau, esan, ostra, taldik kriston lan nahi jau, baina horren atzin, beste jente bat egoten da biharrin, bai, masan nazten egoten dizenak, o produktori, o gero masterinako bisaltzen da, bene, masterinia etxen egoten da jentei parkatu. Baina bai, produktore bat egitzen dago esken finin.
1: Baraz taldi juten dizenak Ameriketa eta produktore jakin batea edo aukera bat egitzen dago ez da izan taldiaz landutaku eta, ba, bueno, hor
0: bai.
1: Produktori ben hor bada. Gero familiak arre batzuk hori buitrik eta taldi aldatu, ero
0: komertzia duza. Bai.
1: Edo lehenako iztoixo bat ala nik pentsan dago esa, ez diskografikak eta etxe bena
0: bai.
1: Taldikin, ero prostituio. Eskanin,
0: bai,
1: ez?
0: Bai.
1: Igual hori, bai, igual hori, bai, eta ordune zu hori produktori ero horretan bihar etxezune eta bardin jotzu guk montarau aleketanik ba talde punkarra bat eta beste bat etorten gatzu eta heavy metal klasiko eta beste bat etorten gatzu eta hardcore ez daizelako
0: bai
1: zu amolda etxeza bakotxai ero zizelanite
0: azira
1: bolitxake
0: Asira bat, hombre,
1: hombre,
0: esena nixaten da, gero ya produktore bat zutaz, ya genero baten barru moituen dizena.
1: Sonido tipo bat.
0: Bakate, produktore bat, en plan, segi etxen dutena asko, eta latxik metal generun moituen da, bera. Joey Sturgis.
1: Esto es otro, bai.
0: Amerikano bat. Eta asira baten nina itxitzen nixeta. Niken, sema eta taldik esagerga ba, Neutzatu beto Orduan eta digazten dut, eta taldik posik gehatzen bari, neutzabe hobeto, plus bat, porque esan da, hau nun grabazu, hau neaz grabarau, orduan bizkanaka, ba, zure huek iu etxezu, mundun ba, sartzen zaz. Eta gero ja, ahet ezazen nien, ezea esune, ja, ostra, aldot, esan, ze graba, ero ze ez graba, ba, orduan bai, elegiko nola, metal, hardcore, metal,
1: orri, bai, gesen guztain gatzen,
0: neure, handi. Bai, bai, gesa kontrolatzen duten generu izango. Bai.
1: Beste kanta bat.
0: Vale.
1: Zein?
0: Katamalana igual. O Deftonsena. Deftonsena, txinoaz nazena. Bai.
1: Kolaboradore beste kolaboradore bat.
0: Goxan eskuma biharrana. Bai.

0: Se cantarà un
1: Deftones, Be Quiet and Drive.
0: Hau kompletu hau ere zango enduke, ero zan instrumentazioi handi xauaz, ero...
1: Bez, bi gitarra, baju, agotze garbixe eta gero zati batutan zikin ezartzen da.
0: Baina hau ja akustikoaz eta ez da bezala.
1: Ez, baraz, eh? Osa, hau kanti bara akustikun. Baina, kexa, zan asan eban kaineroen.
0: Ni galderak eta amatxu gaztaz. Orduan ez da. Telefono dei bat edo jasorou, ez daki hau zein jan. Ez da, beste bat edo entzungou?
1: Ba, ez duna.
0: Zein?
1: Azkan ipini, azkan altze dote nahi igual. Azkan, o katamalo, nahi zuena.
0: Ze taldera hau, katamalo?
1: Hau proiektu bat, bera bertxarrak eneko kantantik orka, eta da beste pare bat. Hemenen gexa sartzen dira, bai, hasik, nahi zuen, hasik, hasik, bueno, hasik. Biolinak eta.
0: Biolinak.
1: Bai, biolinak eta, bai, hoxe, sokak, hasik ez. Sokak, bai.
0: Eta horre pe ordenadora ez eta...
1: Ez, horreztak atorra. Horre, etxo, horre bertzen egin de, behan gain jarri, hartu gitarri, mikrofonu ipinit, jota kanta. Bai, bai, ordu noixena, noixera, en plan, desa, esune, grabazen joi, errazena, bai. Mikrofonu ipinit, negra.
0: Hori esate bateako, zenbat bidar edo... Zerako perfeccionistizazen ikusteko? Zerako bidar nintzen duen?
1: Hombre, intenta asko. Ez que gauzire akustikoaz sokabaz txarto ero alan minima zozez, etxe mazu beti gexai garten da, porque distorsoen jaz jonten basa disimulatzen da. Orduan enten zenon itxan pare bat ordu esango.
0: Entzuten dauena da bata, ez? Ez da kortarri pegar eta
1: amenez amen kantan ez.
0: Hemen zer nintzen duen, zati desberdinak eta
1: erokun... Hemen direkt...
0: Bai. Bestitan eta...
1: Ez, bestitan ez.
0: Hori da.
1: Besti joiz, etxontena batexile lehenein, baju gero behin, gitarra ba... Prozesa guzti. Hemen kantan ez.
0: Ba, esto zule biltzen kortar, pegar eta holako...
1: Ez,
0: eta erokun monta, ero...
1: Ez, hombre, estribillo bardine bara, ba... Esto joko bibida.
0: Bai.
1: Bueno, bai.
0: Venga, ba. Hauxe.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen deondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Mintzaldietan, Euskal Zaindiaren txanda entzuteko du deskubritzeko para izanen dugu koazena.
4: Radio Kulturan Kultur Kuba.
5: Lau gaude hemen, beraz, Aitor Marixalar eskoazanean lan egiten du IKT famatu hoietan, ondotik Marcel Bedasagar zen eta eskoazaneak suaziarekin izanmen bat izenpetu baitzuen, ondotik ere EEP-ren lehen dakaria, entzion kurusari zergatik zen eta urtero EEP-ek laguntzen baitu ipar eskoal herrian erandezagun argitaratzen ditugun liburuak edo euskariak. Horren ondotik arkoztuko di zuegu digitalizatu ditugun almanakak zuberera zagertu zirenak emerezi geren mendeko bukaeran eta hogei geren mendeko astapenean. Bena hasteko, iza hasteko Antxon Kurutxariri EEP-ren lehendakaria.
6: Milesker bat itxu, eta bi itzez justu esplikatzeko zergatiko hor giren EEP gisa, bon, data beriezia da, lehenik, behoi urte idazleen biltzagaren zat, eta hau da urte muga pollita. Eta ere horretarazteko, badula orain Antxu ogoi urte, EEP eta Euskal Zaindiak partaideza bat badugula elgarrekin, untsa ibiltzen dena. 2006-az geroz orduan, proiektu estrategikoan Euskararen garapena transmisio eta erabilera lantzen da Euskal Zaindiarekin. Eta helburu horien lortzeko, EEP-ren erreferentziazko solaskidea dugu Euskal Zaindia. Eskolegi osoan daramatzan lanen garatzeko, EEP-ek laguntzen du Euskal Zaindia. Horrez gain, Euskal Zaindiak lan berezi batzu obratzen ditu, ipar Euskal Herrian EEP-ek galdeginik. Lan horiek zoin diren, bat da hizkuntzaren baieztapena, euskarazko toponimien grafia egokia emaitea, ikas pedagogia zentroaren argitalpen proiektuen baieztatzea, eta EEP-ren hizkuntza proiektu deialdien karietara, eragileek aurkezten dituzten argitalpen proiektuen hizkuntza kalitatearen azterketa egiten du guretzat. Laguntzen gaitu ere Euskal Zaindiak profesionalen formakuntzan, urtero lanean ari diren profesionalentzat, hizkuntza kalitatea hobetzen laguntzeko, eta Euskal Zaindiak ere argitaratzen dituen lan zenbait laguntzen ditugu, eta kari hortarat dut ere hitz hartzen goizian. Horietan ditugu ordoan aurten, Aiande Sokarrozen omenaldi liburua, ondotik aurkeztua izan dena, eta ere bigarrena da Siberuako almanakaren digitalizazioari buruzko lan hori. Orduan biziki uros eta kontengira ziekin lan egitea eta agian luzaz.
5: Mieske Antion. Liburu honen bidez, Eskoazaindiak eta Suazia elkarteak 2021ko abenduaren 9an zendu zen Aiande Sokarroz Zuberotar Euskaltzain urgazle jakintsua nahi zuten ohoratu. Liburua bi zati nagusitan antolatu da. Alde batetik Aiandek 41 urtez izkiribatu zituen artikulu eta liburu zati hautatu zenbait bildu ditugu. Bestetik Aiande untsa ezagutu zuten 12 lankide edo adiskideren lekukotasunak argitaratzen ditugu. Aiandek bizitzearen gainti anitz idatzi du euskaraz, zubereraz naiz euskara batuaz, denborarekin jakitate handiaren bilduz. Liburuan autu bat egin dugu, aldizkari eta liburu anitz ez aipatuz. Ofizioz argazkilari izanez, laster kazetaritzara joan zen. Aldizkari anitzetan idatzi zuen Allandek. Zeruko argian, egian, abilen, ekaitzan, argian, jakinen, herian, baina nagusiki lanbidez, ofizioz, eskualdunon egunkarian eta berian. 1980-etik, edo hamaretarik, 2008 arte. Allanderen eskuali dazlet lanetan lehenik, eskualdunon egunkarian idatzi zituen 7 artikulu argitaratzen ditugu. Egunkari horren lehen zenbakian agertu zenetik, astapenetik, Allandek idatzi zuen orduan eskualdunon egunkarian. Segidan, eskualdun egunkaria zeratu ondoan, Beria egunkarian idatzi zuen Allandek kazetari gisa 2008 arte eta gero kolaboratzaile gisa. Liburuan, 3 artikulu argitaratzen ditugu, horietan idatzi zituen lehena, orduan 2003ko uztailaren 27an, eta azkena orduan 2021ko uztailaren 27an. Herria astekarian eta jakin kultura aldizkarian idatzi zituen artikulu zenbait emaiten ditugu erre. Allandek aspaldidanik eta noizean behin idazten zuen zuberoari buruz eta zubereraz Herria iparaldeko astekarian Jean-Louis Davant eta Pampeia Etxebarnekin batera. Eta azken horren Heriozaren ondotik bakarik segitu zuen Allandek zuberoako berien emaiten 2016-tik. Hemen 4 artikulu argitaratzen ditugu 2 pastoralei buruz. Allandek jakin aldizkarian ere kolaboratu zuen 15 aldiz Euskal Kultura sailean azaroa abenduko zenbakietan. Orduan 1988-tik 2013 arte. Bereziki biztanda zuberoako bizitza kulturalaz. Liburu sailetan edo sailean 2013 publikatu zuen zuberoa hiria Le Pays de Soul liburuko 3 zati hartu ditugu. Allandek zuberoa hobeki ezagutarazi nahi zuen. Egoaldeko eskualdunekin zuberorako zubia izatea maite zuen eta gogo honez gidatzen zituen berezitasunak ezagutarazten zizkien bere jakitate handia baliatuz. Liburu horren bigaren kapituluan Allandek azpimarratzen zuen nola eta hori usu ere pikatzen zuen euskara geu eta gehiago erakatsirik eta forma idazian geu eta gehiago erabilirik ere ahoz gutiago erabilia zela zuberoan. Zuberotaren ogena zela eta ez beste inorena ohartuz. Bestalde, suaziarekin prestatu zituen siberotara eskara batua iztegi tipietako eta 19. mendeko bukaerako eta 20. mendeko astapeneko zubererazko almanaken antologiako zati zenbait emaiten ditugu, liburua hor dugu eta Marcelek aipatuko du. Azken testua, Aita Junez Kazena Barigile gogoan 2008ko pastoralen gerla Urdinarbe liburuan bigaren zatian hartu dugu. Eran behar da, Allandek 2018an zendu zen ohorezko eskualzain elizgizon zuberotara aniz maite zuela eta haren eskararen aldeko lana aniz amiratzen zuela. Perexidea zen, orana erte argitaratuak ez ziren Aita Junezen lanak argitaratzea emeki suaziaren Aita Junez Kazena Barigile gogoan deitu sail berezi batean. Ondotik, Allanderek gogoak, ikusmoldeak eta borokak hobeki ulezeko, eman zituen hiru elkarrizketa argitaratzen dira. Behin, elkarrizketa batean erantzuen honek Allande untxa laburbiltzen du. Eta hau da erantzuena, militantziak biziza hartu dit. Eta hau da. Jean-Louis Davantek bere lekukotasunean saindu laiko gisa emaiten du Allande. Fededunen zelarik, eranez eskualeriaren eta eskuararen zerbitzuko osoki jarri zela Allande, apes bat Elizaren zerbitzua joaten den bezala. Laurogeiko amarkadatik goiti militante abertzalea izan zen eta bizi osoan militantea egon. Lehenik iparetarak taldean eta ondotik politika gintza instituzionalean Etxebareko hautetsi gisa, Xiberoko herri elkargoan eta eskualirigune elkargoan. Kazetaritzaz gain lananitz eraman zituen sare sozialetan, itzulpen gintzan, kolaborazioak Xiberoko botza iratian, Zuberoako suazia elkarte kulturalean eta abaretan. Argitaratu dituen liburuetan, Zuberera zorozki landu zuen, euskara batuarekin Zubia eginez. Oroar, erangenezake, Zuberoako eta Zubereraren ambasadorea izan zela Allande. Eskualtzain urgazle izendatu izan zen 2018ko ustailaren 20an. Eskualtzaindiaren eskualkien lantaldean, eskuara batuaren eskoliburua batzordean, eskuara eskuzesku egitasmoan eta onomastika batzordean lan egin zuen. Bere jaketate handia ekariz bereziki Zuberera eskualkiaz. Prefosta eta bortxaz Allanderen lan anitz ez ditugu aipatzen liburu untan. Hala nola egin zuen itzulzale lan andana Euskararen erakunde publikoa, Xiberoko herri elkargoa eta Maule herrian rentako, Zuberoa uaitza kulturetxea, haurentzako pika aldizkaria, ikas eskual pedagogia zentroa rentako eta abar. Zuzentzaile ere izan zen, suazia elkartea, Xiberoko botza iratia eta beste elkarte zumaitentako. Ez dugu aipatu irati gintzan egin zuen lana bereziki eran bezala Xiberoko botza iratiaren dako. Eta hoiek oro usuenik dohainik hori azpimaratzeko da nola lan egin du eskuararen alde dohainik oroar. Blog bat bazuen ere bai hitzapitz eta aktibo zen sare sozialetan. Hitz bat bukatzeko bildu ditugun bukaeran orduan lekukotasunez. Hamabi lekukoek argibide anitz emaiten dizkigute liburuan, aipatzen ez diren Allanderen lanetaz, kolaborazioneetaz eta egitateetaz. Horez gain, Allanderen nortasuna jakiminak eta ikusmoldeak deskubritzen ditugu. Eran bezala, militantea bertzale izan zen bizi osoan, iparatarak taldean, gero Etxebarri herriko zenik guzti, eta Xiberoa herri elkargoan bururatzen dut, uzten dut hori, hots gizon libre bat agertzen zaigu, euskara eta euskal kultura eta euskal herriari bere bizitza osoa eman diena. Hona lekukoen izen zerrenda bukatzeko, Iker Aramburu kazetaria, Jean-Michel Bedasagar Suazia elkartearen lehendakaria, Eneko Bidegain erakaslea eta idazlea, Sean Koskarat ezker militantea, Jean-Louis Davant Zuberotar eskualtzaina, Beñat Espila Allanderen militantzia adiskide Zuberotara, Manu Gojenola Bizkaitara adiskidea eta bere lekukotasuna Zuberera zidatzi du eta Zuberera honean, arituaniz, Jean Pellier Iria Zuberotar hautetxia, Peio Jorajura kasetaria, Beñat Larori Xiberoko bozaren berri emailea, Jean-Claude Seabiak, Bortukaiak eta Suaziako elkartekidea, eta bukatzeko Andres Urrutia eskualtzain burua. Lana ez da hortan bukatzen, Allende gogoan beti begiratuz, guk ere jarraiki behar dugu eskuararen eta eskualeriaren alde lan egiten. Milesker eta luzea izan behar, naz parkatu. Orain, eran bezala, orduan, Aitor Maritxalarrek kuestuko digu orduan, nula almanak, zubererazko almanak hoiek digitalizatu ditugun eta nola aurkezten diren orduan gure eskuazandiaren webgunean eta laster eskuazandiaren webgunean. Marcelek itza hartu du orduan usten jogu itza Marceli.
2: Diala urte zumait, Allende Sokarroz ohartu zen Siberoko egunaia almanakak baziela, Siberotar ezinago abeaz batetan idatzik, eta hoik agertu ziren 1897-tik eta 1914-ala. Ordin uste günin 27 zela, mena gaizki kontatu itzen, zeren 28 behita arte hortan. Eta ohartuz lan abeatsa edo siberotara abeatsa zela, hartu zutin zenbaki zumaitetako artikulu hobenak eta libru hoi agerazizin, suazian, artikulu hobenen hartzez eta iakasteko siberotara nula iabilitzen. Eta gaizabate egintzin, ordunko uska, espeitzen guai bezala izkibatuik, idatzik, alde batetan, eskereko aldian, ordunko ortografia ezaizian, eta guaiko grafian, hoiko xuxentu zutien edo ezaizutian, guaiko grafian. Eta hortaik zen ohartu, lan horrek hobeki ezagutazik izatia mexizila, eta pentsatu zian, eta uskaltzain urgazle behitzen, edo geostik izentatuik izan behita, uskaltzain diai proposatu zin hoien digitalizazia, ez da iza hitz horren eraiztia, eta holazgia lan horta heltu.
7: Bai, bueno, kaixo, egunon, ba, bueno, batxitxuk esan duen bezala, nerizena Aitor Maritxalar da, eta euskaltzen dian, aurkulari teknologiko gisa edo egiten duen lana. Ba, bo, gaur, pues, pixka eta orkestuko dizuet, armanak euskara edo Siberuko egunaria online jartzeko egun dugun prozesu oso azalduko dizuet, labor. Azteko, zer den armanaka pixka eta azaldu dute, baina almanaka, pues hori, 1887-tik 1904 arte argitaratu zen, zuberera utxezko almanaka zen. Zuberera utxez eta oso zuberera beratxa. Beraz, interesgarri izan daiteke, bai edukitik, ze alde, bueno, alde batetik edukian zer zeukan barruan, ba, almanaka izaki egutegi bat noski, baina baita ere, ba, ilargi faseak aipatzen zituen, noiz ere inbertziren gauzak eta bar, baina horretaz gain, artikuluak bat zituen. Eta artitu oso gai desberdinetako artikuluak, ba, laborantxari buruzkoak desente, ze hori zen publiko nagusietako bat, baina baita ere, erlizionari buruzkoak, politikari buruzkoak, guztietan, pues bueno, ikuspegi konkretu batekin, bueno, hori aipatuko dugu horrerago. Jean-Félix Larrie izan zen, mauletarra izan zen zuzendari, eta bitxikeri gisa, almanak guzti hauek, Bourges. Irian imprimatu ziren, hau da, Paris ondoan imprimatu ziren, ez da zuberera utxezko almanakak izan. Eta, bueno, elan honetan, ba, zenbaki guzti hauek numerizatu eta online jarri ditugu, edo zinek irakurri eta deskargatu alizateko. Bueno, lehen lan azin izan zen, bueno, pixkat, numerizatzea edo digitalizatzea. Aipatu den bezala, pixkat, Allende Sokarrosek bildutako aletatik abiatu ginen, baina Allende Sokarrosen bilduman lau zenbaki genituen faltan. Eta lau zenbaki horiek euskaltzendiek bazitun bere funtsean, bere lakonbe funtsean. Beraz, osatu dugu kolekzioa, eta hau da online dagoen almanakaren kopia oso bakarra. Badaude beste batzuk adibidez bilketa.eusen, Koldo Mitxelenan, baina horiek ez daude osorik. Hemen eskaintzen duguna oso osorik irakur daiteke. Eta numerizazio lan hau, ze sortu dugu, ba, kalitate altuko numerizatzea da, eta irtera bezala PDF-a, baina baita ere, gero konservazio historikorako T-formatuan oso kalitate altuko, zera, digitalizazioa egin dugu. Bigarren lana, zein izan zen, ba, pixkat katalogazio. Bueno, katalogazioa nahiko soila, baina, bueno, alde batetik, zenbaki guztien aurkibidea atera dugu. Hau da, zenbaki guztiak aurkibidearen arabera kontsultatu ahal izango dira. Eta bestaldetik baita ere, artikulu bakoitzari gair sailkapen bat eman diogu. Hau da, sailkatu egin ditugu artikulu hauek. Egutegiaz gain eta laborantzari buruzko kontuetaz gain, beste kontu asko aipatzen dira edukia ikuspegitik, nahiz eta gai zerrenda oso laburra izan, eduki oso interesgarriak aipatzen dira. Hori, eduki asko dago erlizionekoa, laborantzakoa, baina baita ere, politika eta ekonomiako kontuak. Eta horren barruan, aipamen asko egiten dira xuri eta gorrien arteko guduari. Eta oso artikulu interesgarriak da. Interesgarria da, esan dugun bezala, zubereran ikuspegitik, zuberera garbia eta beratxa da, baina baita ere ematen du momentuko testuinguruaren oso irudi polita edukiak. Oso interesgarria da, nahiz eta laburra izan. Bueno, eta horrein japiskat pasako gera web atarira. Esan dugun bezala, zenbaki gorritzitia jarri dutu eskuragarri, eta edo izan da, beti erabilterreztasuna da. Edo zinek erabilializatea, askotan irizpide dokumentalen gainetik jarri dugu erabiltzeko erreza izatea ataria. Eta bueno, hau da nire aldetik hau da guztia, eskerrik asko guztia.
4: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
3: Euskaltzain diak ere, badituela, hainbat eginkizun, berritasun, eta beste.
8: Egin behar duzu klik, duriz.
3: Eta bai.
8: Klikazak.
3: Sartu webunean, ikusiko duzu, aski erresa da baliatzeko, eta PDF-ak, kalitate handikoak dira. Ara, eta segituko dugu musikarekin, eta...
8: Hauza pixkat hipi.
3: Hipi lehen, horrein ja, ez gehiago. Cat Stevens.
8: Esta Cat Stevens.
3: Sen Cat Stevens.
8: Ah, Sen.
3: Eta horrein, nola izena? Yusuf Islam.
8: Bai, hori da. Bon, ber kantua da ala ere, eme, bon.
3: Lady.
8: Dabenville.
3: Dabenville. Untza izarra ditan zu, basen entzutak.

0: de transición, Rior. Hola. Si es que.
1: El tramontano.
0: Si
1: es
0: que va ahí. Orduana, egun, aldi bat entzat aipatuko ditugu gizonak.
1: Ah.
0: Ados? Odo, ez begiratu mainaren bestaldean, ados? Prest?
1: Bai.
0: Ez da neok gizona sortzen, gizontzen bai. Siècle perfecto existe à Benetti.
2: Ah bah voilà, Mieszker.
1: Mieszker Benyadin, Mieszker Chantal, Mieszker
2: Isse. Mieszker Soudi.
1: Eta entzun
0: guzti. Entzun antu pixkat. Dikoetan,
1: eh? Asteon? Duden, aster arte, izan untxa.
3: Radio Kultura Eus.
4: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
5: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

Arratsaldeon entzule, Hirukortzea entzuten ari zara, Alabedi Irratiko musika aktualitate programa. Merezitako hainbat asteren ondoren, Alabedi Irratiko uinetan bueltan gara burutik kendu ezin ditugun abesti eta taldeetaz hitz egiteko.

0: tenemos nada que ver con el moderno Estado de Israel conducido por el nazi hijo de puta malparido, reventado hijo de Lucifer, estiércol de Satanás de Netanyahu. Somos sus enemigos y rezamos por su muerte, pronta y dolorosa.
1: Venga, a ver, iru este.
2: Izan daitezke.
1: Iru de talau.
2: Ez?
1: Bai, zezu egon zara oporretan aste foralean.
2: Entre aste santuko eta paskuako zera hoietan.
1: Arabak eman digun aste oporra.
2: Bai, urrengo aste horretan saiatu ginen grabatzen, baina gauza bat zela eta bestea.
1: Etorri ginen.
2: Irratian bertan geundela, buelta eman genuen eta pare bat trago hartzera joan ginen.
1: Bai.
2: Gero...
1: oso argi ez naizelako.
2: Bueno, txiko, izan zen oker bat, jazta.
1: Ai, dios!
2: Akatz bat. Eta gero, San Prudentzio astea, ba, kanpoan eman dut nik. Así que, ba, hori, iruz, ba, lau aste, ya, majo.
1: Bai, tios, ni pringatu bat naiz, eta lanean egon naiz.
2: Garo, Bilbonan egiten duzunan.
1: Bai. Bastante mal.
2: Bueno, zer entzun dugu, aparte del audio este que todavía me estoy planteando sin censurar o no.
1: Hay cosas, hay pagarriak, ¿es?
2: Bai, ikusiko dut, egingo dut gero lana.
1: Vale.
2: Bai, zentsoraren lana.
1: Estado genocida, y pues tampoco Israel buruz esaten duenari peorik, ¿es?
2: Ez, hiru urte jarraien dara magoia, ez? Gia programa guztiak horrela zabaltzen.
1: Hiru urte, joder, madre mia.
2: Ba, bi urte tardi, bai.
1: Nos acaba,
2: Ez dakite, nik esako nuke, kasi guztiak horrela segitu. Bola, igual azkenekoak astu zaigu, baina Israel genozida. Okupatzailea...
1: Baina, bere hasieratik, eh? Osa, ez da gazaren gauza.
2: Ez, baina kontua da.
1: Eta aurretik.
2: Bate, testu inguruak oso... Ez dakit oso berrez jarri digu.
1: Bueno,
2: entzun dugu, bai, zer entzun dugu?
1: Ez nahiz gogoratzen noiz izan zen, apirilak zazpi...
2: Amazazpian.
1: Amazazpian, bai. Mi esker. Apirilak amazazpi, Kelepo eta Felix Buf kontzertua eman zuten Izaskun Arruen, eta bertan Keleporen proposamen elektronikoa Felix Bufen bateriarekin hasten zen. Ta entzun dugu Zutondoan, bien arteko elkarlana, pasa YouTubetik, ze Zutondoa bestitik aparte hainbat gehiago daude. Eta, bueno, hor grabatuta daude live-en, baserri baten, bost pasei abesti egongo dira. Eta oso guapoak. Kontzertua oso ondo, jende desente, eta esen baino gutxiago, tamales, baina super ondo. Gero justo urrengo igandean derbisekin egon nintzen, Guillermo. Nola ditzen da Guillermo keiten duen festa kupon. Joder, Jimmy Jessen dagoen festa bat. Ay, que tonto soy. Ez nahez goratzen, bueno. Derbiz DJ-arekin topatu nintzen eta egon ginen hitz egiten kontzertuari buruz eta nola nabaritzen den Kelepo kontrolatzen duela sintena eta badakiela musikaz. Ah, eta aipatza ere Kelepo musika komposatzen da.

0: Bai, bai, osondo entzuten zen.
1: Mugiarazten zaitu.
2: Maravilloso.
0: Eta, orain zer nobedadeak, ez?
1: Nobedadeak.
0: Ostia, zer dago? Delay bat?
1: Ei, ei.
0: Ei!
1: Badago, bai.
0: I got a delay.
1: Zu bakarrik, Ez ni baita.
2: Biok, bueno, no worries.
1: LFX.
0: A ver,
1: se desapareció.
0: Es que cabrón, sigue por ahí.
1: Pues con delay.
0: Bueno, ahí está. Está, está boya.
1: Novedad de...
0: Da
1: cargo.
0: Va, ahí orida.
1: Da cargo, da cargo.
0: Da cargo.
1: Da cargo. Ah, madre mía, dicen coac.
0: Va, Xiko Gerra, José González. Zekin, a ver, Lari... Komposatzaile kantautore suediarra, nesta Jose González izen auki, suediakoa da.
1: Ja, verdad es que...
0: Meia bederatzeron da iru eta mairuan, Txilen estatu korpe bat egon zelako, eta, pues,
1: bataz,
0: hainbat txiletar suedian bukatu zotelako...
1: Ez nekien, oza, diaspora garrantzitsu bat egon zen suedian?
0: Esan guke baietz, ni Bolivian nengoela suediako tipo bat ezagutu honen.
1: Justo... Irurogeita marreko amarkadan ere bai, ez zuten erail Suediako lehen ministro bat?
0: Olof Palme.
1: Etzen irurogeita mapiko ialaro geian?
0: Bueno, que de igual, es una frikada, nire, no importa. Musika programa bat dau.
1: Olof Palme, bai, a ver, larrogeita zeian, irari
0: zuten. Larrogeita zeian, no esko zere berandoago.
1: Bueno, José González, Forever Dusk...
0: Claro, es que izan zen justo Suediako lehen ministroa estatu kolpa izan zenean, ba, hori, Txileko exiliatu asko ekarri zituen edo, bueno, atakirek izizkien Suediara juteko, eta, bueno, suposatzen dut ezagutzen duzuela abesti lasaiak eta introspektiboak egiteagatik, onako honetan Jose González for bueno, diska berri batekin dator
1: Against the Dying of the Light.
0: Hori da. Aipatzea ustailan, ustaiak 8 osteguna Lanuzan egongo dela, Pirineosu urren jotzen.
1: Nik badu ja estanatoki flotante horretan.
0: Bai, nik badu ja nire sarrera. La excusita va Pirineotara joteko.
1: Oso ondo.
0: Eta oso, bueno, Jose González, González itzaron dezakezu un diska. Lasaitasuna, intimotasuna, eta besteak ingelesez, suediarrez eta gaztelaniaz.
1: Tomalo.
0: Hala, venga, osen entzutera hau.

0: bukatu da.
1: Ba, urrengo abestia eta erdi berria, azken asteotakoa, hemen programan entzun dugun, askotan entzun dugun artista baten azken abestia, Jalen Gondaren Hang It On The Shelf. Jalen Gonda, bueno, estatu batuetan jaioa den musikari gaztea da, Laurogeita malaukoa da, bueno, igual gaztea.
0: Bai, gaztea. Laurogeita malau.
1: Laurogeita malaukoa, horren di gaztea, joder. Bertan jaioa, baina, bueno, Liverpoolen ezarri zen oso gaztea zenetik, bertara joan zelako musika ikastera.
0: Estatu batuetan ez dituztelako beltzak nahi.
1: Bueno, batek daki kasoretan hori.
0: Seguramente, bueno, agian erresuma batuan ez da.
1: Irakurri dudanagatik, tipoa super ona zen ja musika egiten oso gaztea zelarik, ja masei urterekin bateria, pianoa, gitarra eta abesten zuen gehien bat Elizan eta ikasitakoa, eta 19 urterekin bere musika bidali zuen SoundCloudetik Liverpool Institute for Performing Arts Universitatera, eta haiek beraiek esan zioten Liverpoolera joan behar zela ikastera, baina bidaia ordaindu alizateko egin zuten crowdfunding moduko bat familia eta auzoko Elizaren artean ara joan alizateko. Eta bueno, 2023an Come Around and Love Me disko oso bat, album LP bat atera zuen Dapton Records disketxearen izenpean, eta ba, badirudi disko berri baten atzean dagoela, eta ba, bueno, hori pixka bat aurkezteko, ba, oraingoan Hang It On The Shelf abestia kaleratu du, Dapton Record edo Dapton Recordings Companyren izenpean berriro ere, eta hori da entzengo duguna.
0: Ez dakit, ba, hau dakizun, baina ezagutzen du pertsona bat, Pariseko Olimpia aretora jungo da Jalen Gonda ikustera.
1: Ah, imaginatu dezake norden bai.
0: Flipa,
1: que cabrón,
0: bastante guapo.
1: Que cabrón, es sí, es que egiten ditu ondo, gauzago hauek. Ba, bueno, disfrutatu dezala. Jalen Gondaren Hang It On The Shelf, eta badirudi diskoa Doctrine of Love izena izango duela.

0: pelo utza, tipo hau.
1: Bai, joe, motza ez?
0: Bai, bi hogeita bost. Pim, pam.
1: Bon, soulean, ez da, normalean luzeagoak esaten dira bestiak, ez?
0: Depende, Stax eta Motown eta Muscle Souls eta horietan egite zituzten iru minututako abesti bat, gehiengoetan. Egia da gero beste asko luzatzen zen pila bat, zelan da, Curtis Mayfielden abesti mitiko hau... Joder, hemen inoiz jarri dugu, hori abestia originala igual dira 19 minuto. Osa, barkatu, 9 edo 11 minuto. Baina gero zegoen el efecto radio edit, eta ziren abesti horien, ba hori, 2 minutu eta erdi, 1 minututako bertsioak. Bueno, zerekin goaz orain?
1: Aipatu behar nuen, azken aldian nahiko solo entzuten ari naizela, karri zenuen
0: Jaiak, gira da.
1: Jaiak. Diskoa paregabea da. Oso polita, oso disfruton.
0: Bai, landua dago gainera.
1: Eta gero ere Okantza gomendatutako Brook Comb.
0: Ez dut ezagutzen, apuntatu dut.
1: Ere oso gomendagarria. Entzun inoiz, aber, mendik abesti bat hartzen zaidan. Ajajen niri gusta, ajak,
0: Jaiak, bai.
1: Cost of Stream, gustatzen zaitasko, eta Brook Comb mendik ez zaita ateratzen, baina bueno, bilatukot. Ba, urrengo abestia, Txuleria Joder, eta Espalak, bueno, Espalak eta Txuleria Joderren abeslariaren artean egindako abestia dakartzagu, burua galtzen, eta, bueno, abestia hau kaleratzearen aitzakia, Espalak, prestatzen ari diren epe berriaren aurrerapen abesti izatea daude, besterik gabe. Epea bi alde ukiko du izen bezala, eta aldi berean ere Periferia Katalunia Arbandarekin egindako kolaborazio bat ukiko du.
0: Oso ondo, ba venga.

0: Aspalak Fiaturin iratxe txuleria joder.
1: Bai,
0: burua galtzen. Bueno, ba, azken aldia Iñigo ari da pixka bat Euskal Herriko asuntoak lantzen, que es lo que deberíamos hacer, eta ni guztiz kontrakoa, eta bein eta berriro
1: Ingalaterrara.
0: Ingalaterra edo estatu batuetara alde egiten, no sé, me da suda últimamente.
1: Ingalaterrako musika asko entzuten ari naiz,
0: Bueno,
1: eta Irlandako ere.
0: Ni etengabeko azken aldian. Bueno, egia estatu batuetako ere bai, pila bat.
1: Yanki gutxini.
0: Zerekin nator orain, zerekin nator kizue, Stone taldearekin, ez dakit ezagutzen duzuen, oso disko guapoa atera dute, autonomi izenpean, zeintzuk dira tipo hauek, ba, Liverpooleko kuadria bat, 2019an hasi zuten Stone taldearekin, berez gehienak The Boho taldetik datoz, 2015an sortu zutena, berez talde berdina omen da, baina, bueno, berriz handatu zuten. Lehen lana atera zutenetik, pues, dexente jo dute, azkeneko, bueno, Matt Cullen jo zuten, The Cooks taldearen txako jira kontzertuen, ba, bueno, irekieraz okupatu ziren garai batean, eta bar, oraingoan, autonomi diskoarekin datoz, eta, bueno, ba hori, besterik gabe, lehenengo abestia jarriko dizuet gaurkoan, autonomi izenaren pean, hau da singela, baina disko osoa entzutera gonbidatzen zaituzte, oso disko txukuna delako. Stone-en autonomi.

0: Stone.
1: Abestenek Pearl Jamen antza duka.
2: Zan daiteke, baina... Ai, no se... Agudo agua da... Osa, ingelesa dela nabaritzen da.
1: Bai, noski. Baina ez da... Pearl Jamen gruntxo horretara eramaten nago puntu batzuetan. Diskoa ez da... Igual ez doa bakarrik hildo honetatik. Beste gauza batzuk baditu ere bai. Baina oso disko gomendagarria. Eta diseinua da... Ba, minimalista, clave, muy bien. Muy noventero, ella se hace en Badisut. Edo 2000ero principios.
2: ¿Estilo escandinavo?
1: No, estilo... se la desango ni suke.
2: Autonomía da disca, ¿no?
1: Stone Autonomy. Estilo... tienda de ropa que vende marca tipo Carhartt, Volcom, esa historia de skaters.
2: Ah, hau du itzura... Jaibiseko holako diseñoare dauka, ez?
1: Ah, ez dakit.
2: Bai, oso noventero.
1: Stone, entzun ezazue, bestela ala ere, seguraski datozen, eta hemendik eta kurtsua gukatu arte, Stoneen beste abestiren bat entzungo dugu hemen irukortxean, porque ez dakete kagaz. Venga, ¿qué nos cuentas?
2: Un clásico.
1: Sí, y tanto que sí, además.
2: Buah, tremendo clásico. Aitzaki bat...
1: Resuma batuan mantentzeko, ez?
2: Ez.
1: Ah, ez?
2: New Yorkeko agira.
1: Ah, New York, bueno.
2: The Strokesen Reptilia entzungo dugu, Run on Fire bere bigarren albuko bigarren singela, temazo atemporal ez dakit, ikusi beharko. Basikamente, hau hautatu dut hitz egiteko The Strokes koatxelan eman zuten kontzertuari buruz, ze kontzertuan zehar, bueno, irakurri dudan berrian jartzen zuen kontzertua bukatu ahala, hasi zirela esenatokiko pantailetan, bueno, pantaila zen esenatoki osoa. Irudiak pasatzen estatu batuetako gobernuak kanporatu edo dituen atzerreko mundu osoko gobernutaz. Tortik pasat ziren pues, Allende, Latinoamerikako edonor.
1: Edonor, bai, bai.
2: Mosadek, suposatzen dut, Sankara, olako gauzak. Ez bakarrik estatu batuet. Tako, estatu batuek kaleratutako gobernuak, edo, bueno, estatu kolpe bat zorrasi dioten, egin dioten gobernuak, baizik eta mundu osoan zehar imperialismoak egin dituen barrabaskeriak. Hauen artean, Israelen Gazako genozidioa, eta, bueno, mantentzen duen okupazioa.
1: Muy cracks.
2: Bai, bastante guapo, saiatu nintzen begiratzen lortzen irudiren bat edo ikustea bideoren bat, askar egon dira kapatzeko guztia.
1: Ki kabrones.
2: Así que, bueno, agian bandak igo dezake bideo hori lekuren batera.
1: Ja, bitartean bilatuko dut. Eta topatzen badut, jarriko du linken bat. Venga, The Strokesen Reptilia, para que alguien la peña no se lo olvide.

0: The Strokes.
1: Ikusten ari naiz orain, pasean aste burua Biñarroka izan delako, hainbat argazki, eta badirudi oraindik jendea jundela.
0: Bueno, Biñarrok, Biñarrobledora. Maiatzaren batean egiten den jaialdia, eta jendea lanera bidaltzen duten jaialdi hori.
1: Hori da.
0: Aparte del KKR y todo eso, bueno, antes ya de eso era bastante reprobable, o sea, vamos a ver.
1: Y por otras cosas seguramente.
0: Y por otras cosas, pero también eso. Bueno, estatu batuetan jarraituko dugu, kasu honetan The Black Keys. Ohioko bikote honen inguruan hitz egitera gatoz gaurkoan. The Black Keys, Dan Auerbach, gitarrista eta ekoizle famatu.
1: Pentsatzen nuen Australiakoak zirela.
0: Ohio, Ohio.
1: Eta LeBron Jamesen irikoak dira.
0: Akron. Bueno, ba, The Black Keys hori, Dan Auerbach gitarrista eta ekoizle famatuak sortzen du Patrick Carney bateriarekin batera. 2001 urtean hasitako taldea da, eta haien azken diskoarekin datoz, maiatzaren batean precisamente atera dutena. Zenbatgarren albuma da, Inigo?
1: Ez dakit, a ver...
0: Ez fuerte, eh?
1: Album berria jartzen bakarrik eskaletan, no sé.
0: 14. albuma. Azken lau urtetan, urtera atera dute berri bat.
1: Bueno, estudio badu, ez, tipoa?
0: Ke fenomenos, txabal, bai, eta beste pila bat. Disko honekin pixka bat berriro...
1: Una efervescencia kreatiba...
0: Terrible, pues, terrible.
1: Vale, podría hacer un celebrity Joaquín Reyes.
0: bueno, kontua da hori, pixka bat Back to the Roots egin dutela... duela bi urteko nola ditzen zen niri disko hori asko gustatu zitzaidan eta oso kritika txarra, bueno, de hecho hemen irakurri genuen diskorren kritika bat de como era Ruta 66
1: los Carlos Boyero del rock and roll español.
0: Gogoratzen duzu?
1: Es
0: gilipollas batek idatzi zuela mierda bat diskoren inguruan,
1: seguramente Oscar Cubillo.
0: Bueno, un barbudo, más tonto que un botijo, sin más. Ohio Players en izan zen disko hori. Oso, bueno, oso desberdina haientzako, soula eta landu zuten haien moduan. Pero bueno, sin más. Horren ostean, No Rain, No Flowers atera zuten aurrek urtean, 2025, eta oraingoan Pitches. Diskoarekin datoz. Entzungo duguna abestia, You Got to Lose. Abestia da, bueno, aurrerapen bi singleetako bat izan da. Kontua da hori, duela bi aste grabatu behar genuela programa hau, baina bueno, hori erabaki genuen duela bi aste, eta gaur entzungo dugu hau. Hala ere, jakin dezazuela, diskoa oso osorik entzun gai daukazuela ja. The Black Keysen You Got to Lose abestia.
2: If you've never been to Hurt Angel's Hideaway, tell a friend, bring somebody. It doesn't get any better than that. Yep. Are we ready? Make welcome the Black Keys. Happy birthday, Elvis.

0: policía.
1: Bueno, no sé, no es nice, fíjate tú.
2: Jarraitzen du YouTubeko...
1: Bai.
2: Sí. Ba, hori ze gaius, no uste dut.
1: I don't know.
2: Vale, aipatzea justo lehen bitalde hauen kontzertua aipatu dugula, bueno, urrian egingo duten kontzertua. Azte buronetan, maiatzak 8 ostirala kubikaretoan, Arima eta Losado. Eta bestetik, larun bat abederatzi Jimmy Jazzen, Dena, Crosset eta Bibora. Aldi berean, simultaneo, bueno, ya, bai ostirela eta bai larunbata, Txipia Tabernak bere irugarren urte hurrena ospatuko du. Ostiralean Exili eta Arene Seiren kontzertuekin, pintxadekin, alde berean. Eta larunbatean gure lagunak bitartean, DJs residentes del Txipia. Pineapple Suite, Xerula eta Sarmarekin, egongo dira seiterritatik aurrera musika jartzen Txipian zuen ipurdia mugitu dezazuen. Eta dantza pizkat egin dezazuen garagardo on batzuk edan bitartean.
1: Oso ondo.
2: Bastante guapo.
1: Bukatu zaigu denbora, beraz, datorren astera arte, edo bi aste barru arte, komentatu behar dugu. Daukagula pizkat aste borraste de semanas.
2: Datorrena un poco mal, gero komentatuko dizut.
1: Vale, bai,
2: gainera daukagut bat batean hortik...
1: Bai, hitz egin behar dugu horretaz ere bai. Bueno, bukatzeko, pues berriro...
2: La misma de antes.
1: Inglaterra la berriro. Block 33. Inglaterrako hegoaldeko lau txabaliko muy mágicos. London Town da bestia.
2: Ni que egingo dut militantzia ez jartzeko Inglaterrako musika. Neukan justo talde bat Bretañarrak, Bretaña Frantzi, bueno, República Francesa, o sea, porque Bretaña es Bretaña.
1: Vale, bueno, pues urrengo bateran, que no pasa nada. Como no, pero como me has dado la oportunidad, pues en segundo.
2: Palante.
1: Block 33.
2: Bueno, gente,
1: London Town. Ale, ondo izan.
2: Ale, ale, ale.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

egun darru, egun baretsu, egun muzerku, egun inguru guztiei. Internetik gabe, gaur engo irratxasu, baina landa guzti be, zuzenin engo irratxasu bentzatori. Azieri moteko, bazidekin engo gaurko irratxasu, enda, laze hartu, landa guzti be, aurra botokoro irratxasu bentzat. Diri izatez azkuniake, gaiz zuzeneko kanta bateaz, atxemi diskutik hartu treten bertan, eta Marno Fler, eta Joan Iliat, eta bertan koparteidekin, gungo inake aurre urteten. Lerengoko bizar denporatik kanpoa oestin titulatzen dau, eta amenguz ba entzuten astea, enda lase hartu. Amendu bentzat de musika lasasia zazi, eta gogortzen bekun guaz. Amenduz, ontsi ba, Dire Straits, egunon, eta amenduz.

a mí cuña que va ahora ya más tutero de la estrella sucesos en el cinto va ahora magia ahora tema fastidio de la buena en la vez de tal de las cuñas que caravan tal de las cuñas que caravan canter ahora doño quindú eta gainetik esamon duke gainetik be Inglaterrako momentu kultural handixe izin zen honekin taldekin de hori enda gauza honekin ben bentzat folka da harrate bebai eta bebai hori hartute bebai ango horro sinfoniku bebai eta Entanak alda bat hartutek ez duen komplemento oso hona bintzat. Zagon dukena, White Flores taldetik sortutako partaidik sortu genau, David Sinclair, da Richard Sinclair, Pain Gaztin, da Richard Kantin, honek sortu ben bintzat zagon duke, 1908 garren urtin, eta genganetik zagon duke, Horro psikodelikoa eta jasai beha emoten Enda bertan hori hartute bentzat Gitarrista bain gaztinek hori iban tardi Talde originalin garatxu Enda gero ba, aldatzen guztin bertan Honen auge handizina esagun dukena Aieta mazortire hartizin zen Enda gero banantu behizin separata da hori hiru bidarrer hori enda 1945 ontsi arte jarraitzen dabe behintzat hori enda bertan hori Pain Gaztinek da bertan hori jarraitzen da hondik bertan hori Bale, bueno, disko gora bizi bastante potentia auke hartute enda ez du izun 2014 urte arte auke hainje eta bertan amauz disko ez du izun enda zuzenin beste horren beste auke gitzura bera hartute bintzat abeguaz bintzat honekin enda euran kanta zentzuteko aukera guztin guenak bintzat hori enda bertan titulu gizon emagiko titulatzen da enda amenguz baren zutea amenatosun txizorekin ba zuzen zuzenin eurak ontsintutuko

gure behizizen biltan. Honek iruta maike urte auke gainetik, musiko azizana, mire behatzen dira marrarren urtein, eta ondikan jarretutzen honek, piano gotzali, musika klasiku, horroka bebai pop mundu bezartutera, eta hau tza oso bereziako nebentzat. Honen diskografizia potentire bebara, eta gainetik, ezan gonduke, asko hartute aukela.

bertsin ipe asko razen nire, hoge kumbe bara onena zuzenin ruzitzipi bai, eta bertan Ameriketan hartutako Asia Estadionen be bai, klasikune behartu dira republazinen, zuzenin, eta horrek ez da endopa, gauzak uruzu. Behatu argizak burukoen amataten dizenin, enda benatorrotxe zuekin bat,

Linda. Esan batzu zune pareja bat ondu duten dana. Eta, de repente, ba, apurtu mogore, ba, hori atxipe bai. Jak eta dian, titulatzenan kantiaz kongo inake.

Bueno, hemen jungoa entzuten ba, kanta hori, joku armelekanena, gainetik beran esan dumore, Jack eta Diana, enda, hemen jungoaz ba, hemen jarretxukun duke, aurreztilu ero, garrok, FMQ, ezateko modure bebai, grupo bat danesa, Dinamarkako, enda eura gainetik ezkagarak taldiasko goinake honestaz martxan egan irudizko eukibinak ba, ondo izin behintzat hori enda ezagun duke bertan ez haute modure bertako Torben Smith ahotza Alan Gate bertan gitarista modure James Brokoff, Basu, Lars Dugar, Batesi, eta Steel Ben, teklista modure bentzat. Iun apoio pukira be, lanik bertan parte dar hartu ben agenti goguan. Ba, Tommy Petersen, hauz modure, teklista modure. Enda bai, enda kantitzu gugunen da hone egin gure gainetik. Ni bakarrik na titulatzen da enda abenator ba ezkagarak zuzen zuzeni raizuratia FM eundeboz.boz barre kriminalak entzuten zabize abenatoz ba, ontsi ba zuzen zuzeni

Bueno, va. Honek falleizku, esango duke gainetik honek kantik aurreku, bakarrik eta beste kanta dipinio, esaten titulatzen, eskagarak talde honek eskin izkune behintzat eta hautaz izan donik, ez da norren edemu hori izaten ba, zarretxan. Bai, bueno, amen guzkarretzen da beste guzti. Amen guguinak beste artista bateaz, hau gainetik oso zaune, honek ja urtipeo daru olanin martxan Royal Tartria txina hilberdetan mili behatzen da berruta loan jasu martxun batin eta esan gunduk eganitik honek joko asko emun indau emun gura bintzat ondekan forman da enpabiz ondekan diskupa ataten da biz ondekan.

tartı zardutera be bai. Hau, esto es en el rock mundo. En la esa mundo que autza publica privilegio de que la un concierto que la ikuste bozu bai. Esto yo manara eta gauza kuruzu zan beti. Ba, grupuko nausizena zanetik karnetakoa kotxeko eta alkohola berak proiektua bebai berak jente irutetan taldekoa eta hauen ikon guazenean banda sonora baten pelikula baten da, tore mugore behi bat eta parte moguan bebai berane kantiaz bai azke titulatzen da eta azkena titulatzen da eta abentu ba, geukin ba Royal Daltri, eta zuzen zuzenik, ba, geukin agaua.

Mario Quiroga o Rubén Sastre. Hameko guineak egon txeba entzuteko gazetalde bat rosu gineku ganik bebai jasun bilen sortutako taldi mili behatzen dira ma posti enda ganiteko guineak moli jatxet taldiaz honek bertan debi gulbetek sortutako taldi eta estibe jolan sortutako rebentzat gainetik izena prostituta bat ahilbena berak klienti batzuk dekapitan eta mutilatako handizik ataben eta iztuzia bertati forti bertan handizik hartutako izena hori mole gatxe bentzature honek bebauke disko osonak hartute eta gainetik portalakin be oso famok izin diz Gerreruk kanion, Ameriketako gan kanion eta lako gauzak eta dugu gugin hori urten da enda Bobby Ingram da bertan giro bat parte importante eta gutori Lainer Skaner Lainer Skaner 38 Special Blackfoot eta Molly Hatchet segun duke pioneru vanguardistak bertan estilun urten dako genti segun duke enda aurri hartu bena generazioi berezize bentzat segun duke lehenengoko disko bat bilan izena surte ban geikun bosgarren eta desastri titulatzen ona eta geikun ez da prisionerek disko oso onak eta bine gatzen da lota amazesean kanion diabrun kanioi eta ben eta berak antitzugun duke bentzapa hori hau taldir ikusi egin duen azken arroken bebai enda pila guztazten bentzata hau taldi abena torontxe ba Gran Canyon entzute Gran Canyon ez Devil Canyon diabrun kanioi eta amena torontxe ba zuzen zuenin kebokin

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: guitar, yeah! We're gonna do another song from our latest CD. This one's called Get in the Game.
1: Bueno, hemen izin da ba, talde potente hau, Wally Gadget, eta ez duten bitiko talde batzuk betirakudiz. Eta honako musikiaz, Wally Gadget gati minirugin, beti uhulkak eta otezin minan estatu batuetan, jason bilen eta minirun tartzeko, hone beti festivala montatzen diru batzeko eta bai. Bueno, hori lata gero, abengu guinakien, Jarrain, talde asko gure Jarrain, Euriko Gorra, titulatzen da Egur Bulixena, trausin egiago, Birminganeko talde iraue, talde asko eragia bertan hori, Judas, plaza bat eta barda bat, enda bertan momentu une gogorren nahi zanen, lati mandu, honek bertan taldi, Tony Clarkinek eta bertan bokalek esan duke eguneko irutamarra de taldeku bizin artine hori nek agotza eta gitarristik bizai kompozitore oso onak enda horrelek zan dut eguneko irutamarra disko bakarra eta ben bai, baina bertan ganitik esan duke beste jente bat elagun dute bai enda bertan denpora bate osana disko bakarra honeaz kanta oso honak eta ben enda bebai bakuen kanta solti oso honak hartute amekun goinak disko bi eta ben honek baina guri derengo kuaka honena enda tema bat ipiniko bertan bebo kanti enda matxasun tipo desberdinetaz.

Komertziala bai, baina horren bestako bez. Hone bizak eta zentokizetan, gauza oso onak edo pitzizak etxendiz. Hemen duz ba, entzutea jarrain.

jarrain eukiro, zuzen zuzeni, hortan hori, hartute, enda bueno, entzuzun mugure bentzat, gauza kuriosu, entzuteko modure. Jarratxukun duke, gargo erratxaso berezize, delengoku eta zazpiarre temporadaku, baina landa guzti be, zan mugure, interneten bidez entzute zazunok, imposibili dozue, ez lekin entzunde, bertan hori, baina, bueno, zuzenin entzuteko etxitan, arraizu konbenzionalin, ba, aukeri bara, bertan hori. Eta, bueno, amego oinake ontxe, beste talde bateaz bai, talde armoretan, talde eskun oinake, jaimitaleko taldireu, bertan hartute hori, da beti izaten dopa gauza kuriosukin akuteko bebara honekin ba hartute honena gauzeko disko bakarra esotzen dut honena baina landa guzti beti izaten dugu ba etxeko amerikarrati eurak da esagun duke bebaik esago honena ba hartute okela bek kanta berezitza bebaik da klasikuti esan duke hartu honek bi honekin bebai disko horrafizien gekuna honek bat disko batzu potenti pebauke hartute bani ez di ezaunak ez dauten mori bentzat lau disko gatata bertan honi enda bebai atzaren guku bimnita emeetzikoak hau honen ez dauten duena bani bueno beste hori txeko ane disko bete hori zen du mure bani kantak hori disko hori lau zen dut lau disko hori hori gatata bani bueno bertan hori bebai hauke gauza kuriosu bebai bimini tamaikan sortutako taldi Amerikan guztan du parkatu Brasileko burun izartu den leukan, da txibatu ari gabiz, da burutze txina bide gauz asko honenak, honenak inbentzat hori. Bertan hori izinak aldatute dauke, gitarrezti Timo Carbo

Bueno, a ver, zuzenin gauziazku armoret da, Brasil puntatik, eta, bueno, a ver, guenak jontxe ba, bertan estilo aldatzen, musika desberdinak inguzenetik, aldatzen guzbentzat, jaimetala garratzen dabe, gotiku garratzen dabe, formetala garratzen dabe, progresibu baita sinfoniku garratzen dabenek, Eden Price taldi, talde suizarra, enda bertan esan gonduke, ba, bertako ahotzarala zeini, da bertako gitarresti, da bizela holanik aurri mentzatori, Sabine Edesbaitz, Edesbazer, enda bertan hori hartute bentzat, referentzizi, ahotza beraz, ba, eurak aurra urten dabe. Ez da, nahi gutxen estilure operistiko badauke toke olako, baina gehikun ahotzak arbisagoa, bai, tornaledek emote, emotetza honek, be bai, baina landa guzti be, gauza kuriosukin be juten da, honek, ahotzaz. 2000-aren urtien nengo diskota ben, eta gehikun atzan nengo gudakauna referentzizi, 2007-an, be bai, honek eta bena. Baina, bueno, bertan gauza kuriosuk honek gunde, berbarak gehikun diskuko orkestia eta atatza be bai. Baina, oitu nara entzuti honena, eta disko honekin bentzuteko eta hori, aukera guztikin guti be bai. Eta, otzen mogurde bentzat, honena, baga, bat badauke hartute be, referentzia oso hona be bai. Nahi gutxina baino guaite intentezionen abe obetu alduz hartzen be bai. Namen goz entutea ban, eran kantion txen. Titulu berana, ontsi mogotzu, ontsi ba. Bola gorrexe eta zeru urdini bentzat. Zeru urdini inparkatu. Bola gorrexe, zeru urdini. Namen atorontxe, enden beratzi.

Bueno, ba, mamenetu horatzen den freestaldi, zuzen zuzenin. Amego guainak egon txe, azu ezire, baina grupo ilune, da bertan margornir, taldi askun guainak lehenguko diskubera handizieta bena, aurretik egilibizin horako epek datatzen bebai, inda laukantako horrekin bientzat. Bueno, bueno, bertan hori inge, diaburuaz lotute bebai, ez autoritiko az behekunde, inda bertan erabaten mogure, gauza kuriosuk hartute bebai bientzat eurakin. Hongo inake, unek esagun duke, musika oso ilune arte bebai, ahotz garbizak migolazten dabe, baina bertan hartzeko itxure bentzat, ba ez daute mogure, gauzak hartute honekin, pintzakin, mate xalasko zen duten honen abentzat. Baina, bueno, guk ipiniko gero bertan tema bi izango ditzake, misteria eta gigune usperin esortzeri titulatzen den gantiesko guainakin endamen guz ba entzute ba morgonin eta ben guz ba entzuteko ia guztaren gatzuen gauza kuriosuk entzuteko be aukeri egutzeko gomotetzen honi be

Bueno, ba, hau kiro zuzen-zuzenen talde hau, eta mojoner, moaparat mojoner, talde sueko behintzat, enda augustu entuteko modure bai, aurreko intrupinero misteria, eta gekune aurrengoko temibia bortzu eta zanakunde behintzat. Habe, gungoaz, estilo antzera ero ez, baina ez un modure, baina olaik ikutuen jebe bai, tartin. Honek guaiti intentesio jasko guenake disko aizakontu zuzeneko, Bla Sinfoni eta disko de uberi urte ban orduan eta gainetik Blu-Rite danak nesun guzti formato Dublin dana urte ben honek eta bertako partaidik bertan disko nebazenak Sharon Adelarden aus modure bentzatu bertanekoan hori. Eta gigun Robert Westfall gitarri, Dardo Adrian Joli, beste gitarri, Joan Van Bin, basu, eta Martus Johannes bertan hartute teklista modure, eta Stefan Van Gerster batexe modure bentzatori. Eta bertan dietuari segunduke orkestako, Jules Buckley dakazu bertar hori. Baina, bueno, honek disko bentzat dobli nena urte ban, nena beste kantariz, aprotxateko modri ondo, eta guk lurre zapaltzen ipiniko bentzat hori kanti. Zaten angran, eta abenatorontzioa, gehoekin ba, ezagun dukena, White Intentation, taldi asko zuentzat, hau taldi behia, Iru bilar bat ikusiro gau, eskolarxan bibidar, dakiguna bortane alemanin bebai. Eta, bueno, hauen atoz ba, eskolarxan garnikan eta bergaran ikusi gendun. Hola, ni bergaran bibidar gainetik, ontsak urdata. Eta, bera torratxe ba, White Intentation.

Bueno, omenguz martxan honek inbintzat hori White Tentation entzun degero hamen botakon duke estatu batu eta Blade Deskai taldi eskungoineke honet taldi bintzat gortxutiz metalkore baina transmetalaz agarrata duke bintzat hori 2003a sortutako taldi eta gainetik orain Nara gizpimituko tokixan. Eta, bueno, edurak entuteko modure bebai, ontxe, akurimu egiko bentzatori. Hortako parteidik, gainetik, dakau bentzatori, Noah Robinson, ahotza, kriston ahotza, honek emakumik, gogortzu bebai, Ryan Clark, basu, Austin Diamond, batesi, Justin Warwick, gitarri, eta auto de bai da gure gubertan Cameron Cover bagi beste gitarra modu bentzat da kasuen hartute bentzat hori bueno, honen diskoara fixak eta be ikusteko ba, da gau lau disko lanik burundak atena gure bentzat honekin lau disko disko de lingua cuba también a vivita la buena la vivita que hago ahí en la segunda que iba a tratar gurori aquí un vestido disco también a bebarach pero bueno a ver como ya que en tu te acanta bate brena en la título mucho mongo tu porta de batu birdo porque te título que no me ni bilcheco en la título brena en bertane hori gusteko eta hori gabizte hori tranquil hartu, rengo horre danak eta enda linion titulatzen dau enda mendak hau entzatori entzungo entemi, antxe abratuz, zuzen zuzenin gabakin

bueno, amatxerunek inmentzatu ne kanta potenti, baitu zuen gure, Blade in the Sky taldi askungaz, engame kungoinak egon txeba, eta amaitzen guzu bai, eta Udo Disney derre askungoinak egon txeba. Udo Disney derrek azeten parte hartu ban, lagai ban, eta hon batexala azeten ahegoten behon zan, bera astuta izuren la tema guzti, eman eban ondela egitxi, batu zan bertako parte edekin bai, kanta bat batxeko bai. Bueno, hazin ere honara hori bitte, hori bintzat. Habe kongoa, Udo Disney derreaz eta beran euran kanta bateaz, azeten kanta bateaz kongo inake, bai Udon beran taldiaz, hunde hori bertan. Titulu berana, emoto horrez dezan guail, eta hain guz ba, zuzen zuzenin, ia ba, gustan egotuen, klasik bai, hain guz.

ama hiri emotzau gaurko erratezua, baina bueno, direztrait, karaban, bili joel, gegun joanko, joanko barmelekan, eskagarak, Royal Daltri, Molly Hatchet, Harrein, gekuna armoretan, Eden Branch, Morgorni, gehun jarra txukun duke bertan uetiten tesion eta gero brai, gehun honen brai dezkai udo eta ontsa entzungo gona honetan zan bukatuko du eta torren hartzin gexaua titulu berana, ontsa mongotu gona bertan junde hori grupu hori entzuteko endakun guinekuen ratx eta kespetan oinez amenatoz, zuzen zuzenein. La torre así, que sea.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slavoni!

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: con ustedes son imparables, son como una marea.
1: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
2: Info.
1: FM105.5 edo raizu.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
2: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season.
3: Zasentzuten radixo irratia 105,5.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!
3: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.
2: It's the time of the season when love runs high.
3: Radixu irratia 105,5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM, entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Bildu Radio!
1: Radixu irratia, egundebost.bost FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixi irratia zentzuten.

0: Goze kamaratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen-zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info. Info. Info. Some bad.

Radixu irratia, egun de bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.

ezkeroz dator oien iraitzia, nola nahi dala hemen aurren jartzia, etzaiotea jo.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raiz urratia. Dios! Slow for me.
3: Radio Irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk blueseko gogoratzen dauz.
1: Datozen da.

Agurguziri, ongi etorri adi musika saio berri ontarat. Gaur, eskolerritik bele entzunen dugu Inigo Etxarri gitarista musikariarekin batean egin duen olako blues lurpeko trenbidea diskotik zati bat entzunen dugu. Zarauzko irukote bat ere Katiuskak entzungai, Gautxoria proiektua eramaiten segitzen du Erve Baionako DJ eta musika moldatzaileunek katedral bat berri txarrak kantuaren bertsioaren bernasketa bat egin duela, eta Sweet Rage handiz seikotea bizkaitik luzauku eta pop metala egiten dutela, talde aski berria eta disko berrieneko entzin jasta ere izanen dugu entzungai. Vilva Zazin elektropunk raplari paristarrak dira marxista feministak eta bada